Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Show him.

0: Rock FM, ora 7, Iulian Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, codul roșu, bună stăpânire pe majoritatea țării, astăzi și mâine de la ANM pentru Euronews, Oana Catrina.
2: Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei vor fi sub incidența unei avertizări cod roșu, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana, iar zona Dobrogei și jumătatea de est a Munteniei se vor afla sub incidența unei avertizări cod portocaliu, temperaturi maxime între 32 de grade în delta Dunării și până la 38 în restul zonelor.
1: Nopțile vor fi tropicale, cu minime între 17 și 25 de grade. Din cauza caniculei sunt restricții de circulație în 35 de județe, se aplică între orele 12 și 20 pentru vehiculele de peste 7,5 tone pe drumuri naționale, expres și autostrăzi, anunța CNIR. Sunt exceptate, între altele, transporturile de persoane și de produse perisabile. Încep probele scrise ale bacalaureatului. Prima probă este la limba și literatura română. Peste 130.000 de candidați sunt așteptați să le susțină până vineri. În peste 440 de centre de examen, anunță Ministerul Educației, autoritățile dau asigurări că bacul se va desfășura în condiții bune în ciuda caniculei, cu amănunte Alina Anea.
3: În centrele de examen au fost stabilite reguli clare de acces, iar candidații au la dispoziție apă potabilă și condiții care să reducă disconfortul provocat de temperaturile extreme. Probele încep la ora 9 și sunt monitorizate audio și video. Mâine, absolvenții clasei a 12-a o vor susține pe cea obligatorie a profilului, joi pe cea la alegere a profilului și specializării, iar vineri, elevii care aparțin minorităților naționale vor da proba la limba maternă. Pe 7 iulie se vor afișa primele rezultate și se vor depune contestațiile, iar pe 13 cele finale.
1: Două parcări cu aproape 1750 de locuri vor fi deschise în București de miercuri. Este vorba de cele de la Pantelimon și Arena Națională. Tarifele sunt 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi și 500 de lei pe lună, anunța Primăria Capitalei. Parcarea de la Arena Națională se poate achita și online. La Pantelimon însă se face în numerar la parcometre. 40 de pompieri români dislocați în Franța pentru a interveni la incendii de vegetație și pădure. Misiunea face parte dintr-un program european prin care țările membre se ajută reciproc vara în caz de incendii. Echipamentele trimise includ 3 auto speciale de stingere, o cisternă de 30.000 de litri și o dronă. Contingentul va fi schimbat pe 16 iulie, când alți 40 de pompieri îi vor înlocui. Programul este finanțat de Uniunea Europeană. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
4: Warning, no snoring.

auzi, și că România e aproape toată roșie în perioada asta. E, roșia a fost încă de când eram noi mici. Nu cred că și-a schimbat vreodată culoarea cu adevărat, poate doar cu niște nuanțe de maro și gri șobolan. Am văzut mai devreme, înainte de știri, am văzut un video, imediat vă zic și sursa, poate și ajungeți acolo, pe pagina, dacă s-ar deschide, doamne, urăsc Facebook-ul. Imediat. Se cheamă, gata, Oradea24.ro. Pe pagina asta, intrați acolo să vedeți niște imagini cu pompierii care au creat oaze de răcoare pentru copii aflați la joacă în Oradea. E o mașină de pompieri cu un pompier care stropește așa de sus cu apă, dar nu cu jet dintre la puternic, e de aia, perdea de apă. Și sunt o grămadă, zeci și zeci de copii care se joacă, se aleargă pe acolo. Având în vedere temperaturile foarte ridicate înregistrate în această perioadă, pompierii militari bihoreni au amenajat în această seară oaze de răcoare în orășelul copiilor și în parcul Magnoliei din Oradea. Cu ajutorul unei auto speciale de intervenție, salvatorii au creat, uite, perdele de apă menite să le ofere copiilor un strop de răcoare și un plus de confort în timp ce se bucură de joacă în ciuda caniculei. Și aici zice, Doamne, ce drăguțe, mă, ce frumos, se întâmplă și lucruri de astea așa banale, dar atât de frumoase, de care oamenii au nevoie. Copiii ăia, bucuria copiilor, e ceva ce ar trebui să ne arate că se poate. Ar trebui să învățăm din felul în care se joacă aici. Ce să vezi? Primul comentariu. N-am putut să mă abțin, m-am dus la comentarii. Florian zice: așa pot face copiii aprindere de plămâni. Pompierii care au dat cu apă sunt tâmpiți cu cel care a propus. Cum ar veni cu șeful? Dacă le-a zis-o. Bun, ne liniștim, până nu facem noi aprindere la creier, la căpuț. Așadar, 9 zi de luni, 9 săptămână de lucru, era să zic muncă, Doamne ferește. A început o nouă ediție de Rock in the Morning. Cu mine, Ciprian Muntele, sunt eu până la ora 10. Rămânem împreună. Bună dimineața!

0: sărbătoare, n-avea cum să trecem peste acest moment, ba chiar una foarte mare. Cui trebuie să-i spui la mulți ani de Sfinții Petru și Pavel? Nu știu dacă trebuie. Ar trebui nimic făcut pe obligație la sărbători dintre astea. Dar, totuși, cui poți să-i spui la mulți ani astăzi? Asta da. Păi, lista nu e așa lungă. Petre, Pătru, Petruș, Petrică, Petrișor, Petricaș, Petruț, Petruța, Petra, Petrina, Petronela, Petronel. Există Petronel. Petrache, Paul, Paula, Paulina, Paulin, Paulică, Paulița, Pauliț, Pavelică, Paveluță, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, frații, Paveliță. Paulit e preferatul meu din toată lista de aici. Am și căutat mai devreme numele ăsta să văd dacă există pe Facebook. Nu l-am găsit. Probabil că vine de undeva din zona rurală. Îmi place mult de tot Paulit. Paulit pare omul care vine și îți repară gardul. Și începe așa cu o țuică. Jumătate de oră stăm de vorbă despre nimic. Continuă cu două țuici. Și doar aparent termină tot cu o țuică. Pentru că la un moment dat, Paulit al nostru zice că pleacă acasă. Are el de făcut două treburi pe care nu le avea atunci când v-ați văzut. Are vine. Și chiar o va face, pentru că el știe că tu mai ai material acolo în beci. Ală acolo de gard, las că rezolvăm. Astăzi n-aveam cum să nu mă uit și pe lista cu superstiții, ci că nu e îngăduit niciunei femei să mănânce mere până în această zi. Păi acum? Acum zici, bre? Altfel se supă... Deci a fost post de mere pentru femei până astăzi. Sper să nu vă fi dat o veste proastă. Femeile tinere... Stați că lucrurile se complică. Femeile tinere pot mânca mere, cele vârstnice fiind nevoite să mai aștepte până la Sfântul Ilie. Cum facem diferența între femeile tinere și femeile vârstnice? Până în această zi nu s-o scutură merii. Se crede că dacă se respectă această datină sunt ocrotite ogoarele de căderea grindinei și oamenii pistruiați trebuie să se spele pe față cu apă la miezul nopții. Din nou, acum e 7:25, ce miezul nopții? Astea ar trebui spuse cu o zi înainte, când cântă cocoșul. Mă rog, la prima bormașină. Tradiția spune că respectând acest ritual, pistruii nu se mai înmulțesc. Dar lăsați, domnule, pistruii să se înmulțească, sunt frumoși, tot atât. Bun, cam atât. Am înțeles, la mulți ani, oricui se simte Petru și Pavel și toată lista aia de mai sus.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days 80 de grame la 2,49 lei și Goldfish biscuiți 3 pungi de 80 de grame la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
3: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: Iulie, ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock.

văd că astăzi este și Ziua Internațională a Dunării, sărbătorită anual pe 29 iunie, marcând semnarea în 1994 la Sofia a Convenției privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a acestui fluviu. E, din 94 până încoace, e clar, ceva s-a pierdut din documentele alea, pentru că, ce să vezi, suntem în 2026 și deloc întâmplător, nu e o coincidență că TVR și televiziunea bulgară investigează amploarea poluării cu microplastice a Dunării. Ce aniversare frumoasă, Doamne, ziceți și voi. Dunăre, Dunăre, drum fără pulbere. S-a prescris, gata. Dunărea apare curată la suprafață, însă milioane de fragmente microscopice de plastic sunt purtate zilnic de apele sale, ajung în pești și în cele din urmă în lanțul alimentar. Microplasticele din Dunăre s-au transformat într-un fel de specie invazivă care atacă și acaparează viața din râu. E concluzia la care ajunge investigația jurnalistică realizată în coproducție de TVR și Televiziunea Națională Bulgară, difuzată în premieră la TVR1 de Ziua Dunării în seara asta, de la 22:30. Joacă Brazilia, parcă cu Japonia, dar mai devreme, de la 8. Deci după aia, după meciul Brazilia-Japonia, dăm pe TVR și ne uităm la ce mâncăm când mergem la piața de pește cu captură din Dunăre. Azi la pește, mâine la analize. Și tot astăzi este și ziua aparatelor de fotografiat. Azi e liber la poze, e chiar o obligație. E voie și cu telefonul, acum ce să și facem? Da, ne descurcăm cu ce avem, dar oricum, la mulți ani, apropo, celor care știu ce înseamnă practica, Zenit, Smena, care mai era, Zorchi, Iașica, Contax, mă rog, lista e foarte lungă. Pentru cei care nu știu ce am zis eu aici, vă asigur, nu sunt formații de synth-pop din anii 80.

0: așa că am primit mai multe mesaje. Marele eveniment începe astăzi. Bacalaureatul, aproape 131.000 de candidați sunt așteptați să susțină astăzi prima probă a examenului de bacalaureat 2026, respectiv limba și literatura română. Proba va începe la ora 9, iar sările sunt monitorizate audio și video. Ce le-ar mai fi plăcut unora să dea drumul la niște drone micuți așa prin clasă, ale bâzii elevilor pe la urechi. Și mai ales grijă mare, mare să nu vă uitați buletinul. Foarte important. Bine, asta ar fi prima grijă. A doua e și la ce scrieți acolo, că la BAC e important să ajungi, să intri, să scrii. Scrieți, copii, nu mai scrieți orice. Dar și mai important e să nu ajungi perlă în știrile de la televizor. Baftă multă! La ora 8, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-am acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut.
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
4: EMAG.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days 80 de grame la 2,49 lei și Goldfish biscuiți 3 pungi de 80 de grame la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
6: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
7: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
9: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
10: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
11: Argentina, în dansul...
9: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
12: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
13: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
14: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
15: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
16: Între 29 iunie și 1 iulie ai cremă de brânză Hochland Creme 200 de grame cu 20% reducere la doar 7,79 lei prin card Connect și pastă de dinți Colgate 75 de ml cu 45% reducere la doar 13,99 lei.
17: Mega Image, bun pentru noi toți!
18: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
19: For those about to pay for other commercials, we salute you.
20: Back to rock now.

0: Nopțile vor fi tropicale, cu minime între 17 și 25 de grade. Alte 6 județe, Buzău, Brăila, Tulcea, Ialomița, Călăraș și Constanța, se află sub cod portocaliu. Sunt așteptate maxime între 32 și 38 de grade și minime între 20 și 24. Bacalaureat pe cod roșu, de caniculă încep probele scrise la limba și literatura română, iar Ministerul Educației dă asigurări că examenul se va desfășura în condiții bune. Purtătorul de cuvânt al ISMB, Camelia Lepădat, la Euronews.
1: În fiecare centru de examen există dozatoare cu apă. În unele centre, prin sprijinul primăriilor, au fost distribuite sticle, astfel încât accesul la hidratare să fie garantat pentru toată lumea și pe toată durata probelor. De asemenea, li se permite candidaților accesul în săli cu sticle cu apă pentru uz individual. Avem în vedere utilizarea sălilor în care există deja aparate de aer condiționat. Acolo unde nu există sisteme fixe de climatizare, încercăm soluții alternative, ventilatoare sau aparate mobile.
0: Camelia Lepădat, recomandări de la medici în condițiile în care țara noastră este împărțită între codul roșu și portocaliu de caniculă astăzi și mâine. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Sfântul Spiridon din Iași, Diana Cimpuieșu.
2: Este foarte important ca în această perioadă persoanele cu boli cronice, persoanele vârstnice și copiii foarte mici să nu se afle în mediul exterior, mai ales expuși la soare în intervalul 11-17. E foarte importantă hidratarea cu apă, să nu se consume alcool și să nu se facă efort în căldură.
0: Diana Cimpoieșu la Euronews. Motorina s-ar putea scumpi de miercuri. Măsura de plafonare a prețurilor prin reducerea accizei cu 30 de bani pe litru expiră mâine. În lipsa unei prelungiri, prețurile vor crește automat de la 1 iulie cu aproximativ 36 de bani pe litru, cu tot cu TVA. La un plin de 50 de litri, spre exemplu, șoferii ar plăti aproximativ 18 lei în plus. Efectele se vor simți și la transportatori și la companii. Canada este prima echipă calificată în optimile Cupei Mondiale. Nord-americanii au învins-o aseară pe Africa de Sud cu 1-0. Golul victoriei a fost marcat târziu, în minutul 2 de prelungiri. În etapa următoare, Canada va înfrunta învingătoarea dintre Olanda și Maroc. Partida va avea loc mâine dimineață de la 4. În această seară, Brazilia are meci cu Japonia de la ora 20 în 16. Mai târziu, Germania întâlnește Paraguay de la 23 și 30 de minute. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

asigurarea accesului permanent la apă potabilă. Am dat bacul în 1998 și la vremea respectivă nu se mai strângeau bani de protocol. A fost primul an în care s-a instituit măsura asta și a venit regula destul de târziu, cu puține zile înainte de bacalaureat. Ne-a luat prin surprindere cam pe toți, și pe noi elevii, și pe profesori. Cred că am mai povestit faza asta, că a venit la un moment dat în timpul unui examen, a venit un profesor cu o găleată cu apă și cu un polonic și cu o cană. Și întreba pe profesor, vrea cineva apă? A fost o imagine cu impact emoțional foarte puternic. Săraci, da. Așa se întâmpla până atunci, mă rog, cred că și după, prin unele locuri, dar oficial până prin 98-99. Elevii strângeau bani ca să cumpere suculeț, apică, prăjiturele, ce frumos era. Da. Bine, de ce făceam noi asta? Păi simplu, acolo unde se strângeau bani pentru suculeț și prăjituri, intenția era clară. Tu ca profesor, după ce știai că elevul a dat bani din alocația lui, să-ți cumpere ție niște sărățele și suc cu bule. Mai puteai tu să te uiți în ochii lui și să-i spui ieși afară dacă îl prindeai cu fițuica sub bancă? Așa se rezolvau lucrurile pe vremea aia. Între timp ne-am făcut, ia uite ce mare ați ajuns. A fost bine, nu-i așa? Da, sigur. Crazy, crazy nights, Kiss. Merge mai departe. Suntem în ora a doua de Rock in the Morning. Mornings never sounded so

0: că dacă tot am vorbit de oamenii ăștia, tinerii care se pregătesc să dea bacalaureatul, acu și can, jumătate de oră începe. Am luat și eu puțin, am preluat din emoțiile lor, că am primit o grămadă de mesaje, mulți părinți emoționați, ceea ce la urmă e și normal. Hai să ne ducem puțin mai în spate sau mai în față, depinde cum pui problema, depinde cum te uiți. Ăștia mici au o nouă obsesie, rutina de skincare. Și bănuiesc că unii deja anticipați, inevitabil ajungem pe TikTok, pentru că acolo, de acolo vin noile obsesii ale copiilor, rutina de skincare, fenomenul numit cosmeticorexie. Care descrie preocuparea excesivă pentru ten perfect și folosirea unor produse tot mai multe, uneori chiar și 10 într-o singură zi. Vorbim de copii, general de 80 ani, care folosesc seruri, tonere, creme de ochi sau produse anti-aging, adică anti-îmbătrânire, după modele văzute pe rețelele sociale. Normal că modele văzute pe rețelele sociale, unde să le vadă? La televizor? Dacă n-au voie să se uite la televizor, ce să facă săraci copii? Unele influențărițe minore se prezintă chiar drept ambasadoare de brand, promovând produse ale unor companii cunoscute din industria cosmetică. Și există un studiu recent făcut pe un eșantion de 1500 de copii, nu știu exact unde, probabil că nu la noi, nu știu dacă e pe mai multe țări. 1500 de copii cu vârstă între 9 și 12 ani arată că aproape jumătate folosesc mai multe produse de skincare în fiecare săptămână. Ca să înțelegeți că e ceva mai mult decât un simplu trend. Jumătate dintre aceștia spun că încearcă astfel să rezolve ceea ce consideră a fi probleme ale pielii. Practic, probleme de viață pentru copii, adevăratele probleme. Evident, dermatologii avertizează că pielea copiilor nu are nevoie de astfel de tratamente, iar ingredientele active, precum retinolul sau acizii exfolianți, pot provoca iritații, sensibilitate și afectarea barierei naturale a pielii. Mai ales la vârsta asta. Da, cam pe aici suntem, așa că pregătiți-vă. Am ajuns în punctul în care un copil de 8 ani, poate chiar și mai puțin, are rutină anti-aging, anti-îmbătrânire. Și unii încă mai au nevoie să-și lege șireturile, au nevoie de ajutor pentru asta.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: La Carrefour reducem prețurile la

0: 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: The break's over. We're back on Rock FM.

de asta e bine, să te duci puțin mai departe de știrile pe care le vezi la prima mână, articolele astea care anunță lucruri dramatice, să faci puțină căutare. Am pus ieri deoparte această informație, sună atât de bine. Practic, știrea asta trebuia doar spusă pe radio, nu mai trebuia să intervii cu nimic asupra ei. Își făcea singură toată treaba după ce Federația din Uruguay luase o măsură drastică după eliminarea de la Cupa Mondială. A anulat zborul privat rezervat pentru întoarcerea naționale acasă. Astfel, jucătorii și membrii delegației vor reveni cu curse comerciale și nu cu un avion charter, așa cum era planificat inițial. Părea așa un fel de pedeapsă. Iei telefonul, copil. Aia, lasă. Ok. Ai luat 4? Lasă că mai vedem. O săptămână n-ai voie la televizor, la telefon. Ai nimic, nu ieși afară, nimic. Că așa suna inițial, ca o pedeapsă de aia de vestiar. Doar că exact ce ziceam. Mai devreme zic, băi, asta-i cauza, ce s-a întâmplat. Realitatea e aproape ca întotdeauna ceva mai puțin dramatică. Federația Uruguayană, într-adevăr, chiar a anulat charterul pregătit pentru întoarcerea delegației și jucătorii au fost nevoiți să revină cu zboruri comerciale. Mă rog, cei mai mulți nici nu s-au mai întors în Uruguay, că joacă prin alte locuri. S-au dus direct în vacanțe prin alte locuri. Dar cert e că nu există această informație că ar fi fost o sancțiune oficială sau o răzbunare pentru eliminare. Într-adevăr, neașteptat. A fost mai degrabă o decizie de organizare și costuri. Asta este tot. După ce echipa a ieșit mai devreme decât se aștepta din competiție. Da. Aia, mi-au stricat ăștia intervenția. Eu am crezut inițial că e o decizie venită de la departamentul de HR și că încolo era contabila de la federație, care a zis că a găsit ea niște variante mai bune de preț. Asta e tot. Rock FM, it rocks.

0: da, exact. Mi-a apărut mai devreme un același video, de fapt, de la Oradea, cu pompierii care îi udă pe copii într-un parc. Mă rog, copiii se lasă udați de apa dintr-un furtun al unui pompier. Și nu e apă dintr-aia cu jet puternic, e apă de aia în suspensie, particule de alea mici. Copiii se bucură, zeci de copii care se bucură de momentul ăsta. La ora 7, când am povestit eu, am avut primul comentariu al cuiva care zicea: o să facă toți copiii ăștia, o să facă aprindere la plămâni din cauza pompierilor. A venit cineva și a dat răspunsul: fiind vorba de pompieri, copiii pot face cel mult stingere la plămâni. Între timp, cum spuneam, a apărut iarăși videoul pe altă platformă, tot de la Oradea Info, Oradea24.ro, ăștia au fost dimineață, Info Oradea acum. Cu ajutorul unei autospeciale de intervenție, salvatorii au creat perdele de apă menite să le ofere copiilor un strop de răcoare și un plus de confort în timp ce se bucură de joacă în ciuda caniculei. V-am zis, e o hărmălaie dintr-aia specifică copiilor care se bucură de momentul respectiv. Comentariu: boală curată apa asta din Dâmbovița. Ei, nici n-a citit. Sau alte canale. Plus copiii în 5.5 din 3 au febră acum, în momentul ăsta. Prăpăstioșenia la ea acasă. Și îmi place, uite, a venit și amuzantul grupului, a zis: așa am udat eu găinile în curte. Mergem mai departe, la ora 9, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM, dar mai e ceva, că după știri, care aveți de gând să ajungeți la Bonțida vara asta, adică acușica, peste câteva zile, ia fiți voi pe fază, că începând de astăzi o să avem un concurs, așa că cred eu că o să avem niște treabă împreună.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticlă. Cărul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii! Vacanța

0: cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 29 iunie și 1 iulie ai ton bucăți în ulei de măsline Calvo, 160 de grame cu 25% reducere la doar 12,59 lei prin card Connect și înghețată de ciocolată sau vanilie Top Gun Over, 134 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Acțiune!
4: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days, 80 de grame, la 2,49 lei. Și Goldfish biscuiți, 3 pungi de 80 de grame, la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
6: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
7: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 29 iunie și 1 iulie ai cremă de brânză Hochland Creme, 200 de grame cu 20% reducere la doar 7,79 lei prin card Connect și pastă de dinți Colgate 75 de ml cu 45% reducere la doar 13,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: Rock FM a fost ora 9. Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, codul roșu până în stăpânire pe majoritatea țării astăzi și mâine. Oana Catrina, meteorolog ANM pentru Euronews.
2: Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei vor fi sub incidența unei avertizări cod roșu, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana, iar zona Dobrogei și jumătatea de est a Munteniei se vor afla sub incidența unei avertizări cod portocaliu, temperaturi maxime între 32 de grade în delta Dunării și până la 38 în restul zonelor.
1: Nopțile vor fi tropicale, cu minime între 17 și 25 de grade. Aproape 5.000 de apeluri primite la 112 în ultimele zile, mai bine de 3.200 au fost urgențe provocate de caniculă. Peste 400 de persoane au avut nevoie de ambulanță în locuri publice, 10 de bucureșteni au leșinat din cauza căldurii. Astăzi încep probele scrise ale bacalaureatului. Elevii care încearcă să le fraudeze vor fi eliminați. Purtătorul de cuvânt al ISMB, Camelia Lebădat, pentru Euronews.
3: Candidații nu au voie să pătrundă în țările de examen cu materiale ajutătoare, cu notițe, afară de instrumentele de scris și niciun fel de instrumente de comunicat cu exteriorul. Aceste reguli, dacă vor fi încălcate, atrag cu sine eliminarea din examen.
1: Bacul începe cu limba română și se încheie vineri cu limba maternă. Alertă pe litoralul bulgăresc, multe plaje sunt poluate cu păcură, iar cauza este incertă deocamdată, cu amănunte Alina Anea.
4: În timp ce autoritățile susțin că e vorba despre depuneri vechi de produse petroliere și deșeuri readuse la suprafață de mare agitată, experții de mediu cer o investigație mai amplă privind sursa poluării, inclusiv verificarea navelor comerciale și a așa numitei flote fantomă a Rusiei, potrivit administrației.

0: Administrației Maritime, în prezent nu există o sursă activă de poluare în larg. Oficialii consideră că poluarea nu e recentă, deci e imposibil să fie identificat responsabilul. Organizațiile de mediu privesc însă cu scepticism explicația.
1: Cursă noi către Roma și Dortmund de pe aeroportul Oradea. Zborurile sunt operate de Wizz Air de două ori pe săptămână, miercuri și duminică. Cursa spre Roma decolează din Oradea la ora 15:15, iar cea spre Dortmund la ora 10. Autoritățile locale spun că noile rute aduc oportunități pentru turism și mediul de afaceri și speră la extinderea numărului de destinații disponibile de pe aeroport. Rămâneți alături de

0: cei de la Vița de Vie revin anul ăsta la Electric Castle. Nu știu dacă a doua oară, sau cel puțin a doua oară, oricum sigur nu vin prima oară, că au mai fost și în urmă cu 3 ani. Pe cei de la Vița de Vie puteți să-i vedeți duminică pe 19 iulie la Electric Castle, la Bonțida, festivalul care începe pe 16 iulie și puteți să-i vedeți dacă o să fiți voi pe fază la ce urmează chiar acum aici, la Rock in the Morning.
1: La Bonțida, oamenii dau viață festivalului. Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu.
0: Exact așa. Electric Castle nu e doar castelul, paciștea, food court-ul și nici măcar scena. Totul începe abia când porțile se deschid și intră publicul. Tănăvală. E.ON continuă să celebreze oamenii care dau viață festivalului cu energia lor. Așa cum în line-up vedem o mulțime de artiști, fiecare cu stilul său unic, așa și oamenii care vin la festival aduc cu ei o energie aparte și creează momente unice. E.ON a identificat câteva tipologii de festivalier. Le luăm pe rând, avem treabă împreună până vineri, de exemplu. Azi îl descoperim pe maestrul Zen de la festival. E cel pe care nu-l prinde dimineața la petreceri. Asta trebuie să rămână verde, cool, a doua zi. Culoarea verde, cool, cu accente de roz pe la obrăjor, știți? Asta e. Sau sufletul petrecerii, omul care încălzește atmosfera din gașcă, mai ceva, ca o centrală termică, exact. Întrebare, așadar, de aici încolo vă concentrați. Tu ce, cu ce energie ai venit vara asta la Electric Castle? Vrem să aflăm modul tău unic de a te bucura de festival. Practic, trebuie să descrii pe WhatsApp-ul de la Rock FM ce tip de festivalier ești tu. Și uite așa poți câștiga o invitație dublă pentru o zi. Îți alegi tu care dintre zilele alea 16, 17, 18 sau 19 la Electric Castle. Aștept răspunsurile voastre scrise pe WhatsApp-ul Rock FM la 0729 001122. Ne auzim acușica tot aici în emisiune. Baftă mult! Turn it up. Wake up!

0: pare că a început bine. Foarte bine. Uitați asta, să termine omul ăsta melodia și vă povestesc, că avem de povestit. Ia. Hai, gata. Așadar, avem de dat, începând de astăzi, câte o invitație dublă pentru o zi la Electric Gas. Cum ar veni concurs? V-am cerut eu să descrieți pe WhatsApp-ul Rock FM ce tip de festivalier ești. Și uite așa, poți câștiga o invitație dublă pentru o zi la Electric Gas. Și vine primul mesaj. Jazz in the Park e festivalul cu care mă asociez cel mai mult, deoarece exact ca pe jazz, nu știi de unde să mă iei. Cum să-l anunț eu pe omul ăsta că a fost Jazz in the Park? Da, e ok. Bun, am ales mesajul câștigător. Nu mai fac. Nu mai am energie să mai fac. Așa cum s-a întâmplat săptămâna trecută. Deși cred că la un moment dat o să citesc din mesaje. Pentru că sunt multe, sunt simpatice. Astăzi l-am ales pe ăsta. Vine de la Emma, care a zis așa: eu sunt festivalierul mămică. Un fel de mama răniților. Mereu cu apa după mine, mereu cu crema de soare după mine, mereu cu un covrigel de urgență în geantă. Pentru cine are nevoie? Păi, nu-i așa? Bine, îmi place să cred totuși că acolo kitul de supraviețuire la un festival e puțin mai mare, mai diversificat. Dar îmi place ideea asta de om gata pregătit, gata dispus și capabil să-ți întind o mână plină cu covrigei de Buzău atunci când ai mai mare nevoie. Felicitări, Emma, ești primul câștigător din acest concurs care primește invitația dublă pentru o zi la Electric Castle. Îți alegi tu ziua oricare din festival, o să-ți povestesc, o să-ți dau mai multe detalii acu și ca pe WhatsApp. Nu uitați că la Electric Castle anul ăsta E.ON va aduce din nou E.ON Home Stage. Ăsta este un spațiu independent energetic alimentat cu panouri fotovoltaice prin soluția E.ON Solar Home, unde poți trăi o mulțime de experiențe pline de energie, ceea ce de altfel vă și doresc.
1: La Electric Castle, atmosfera de acasă întâlnește energia de festival la E.ON Home Stage. Participă și bucură-te de experiențe energizante și premii speciale. Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle, ești tu.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, nap!
6: EMAG. La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro. Commercials left.

0: auzit așa din depărtare vocea inconfundabilă, dar ce credeai că nu vin? Nu doar că eu credeam că vii, ba chiar m-am temut la un moment dat că s-ar putea să vii puțin mai devreme. Pentru că mai devreme am simțit nevoia unei cafele noi și practic asta înseamnă să ai curaj în 2026, având locul de muncă la Rock FM. Să te duci 2 minute până în capătul celălalt al plantației, să-ți faci cafea, timp în care Facebook-ul tău rămâne deschis. O ocazie foarte bună de a-l saluta pe colegul și place să cred și prietenul Claudiu Cârțână, The Voice.
1: Claudiu, să știi că eu te aștept ca și când.
0: Să plec de la radio sau cum?
1: Nu, iubire.
0: Dragostea mea.
1: Să lași Facebook-ul deschis. Am atâtea idei.
0: Da. Iar eu sunt pregătit. Nu mai, m-am hotărât. Știu că nu sunteți de acord cu asta, dar tocmai pentru că mi-este atât de teamă de ceea ce ai putea să mai scrii, nu cred că le mai las. Pentru că ultima oară, ultima oară când ai scris tu că eu în adolescență miroseam ciorapii colegilor în vestiar.
1: Nu, mai lejerii.
0: Lejerii, ghiși ce? Deci, mă rog, niște glume îngrozitoare, glume. Am primit apoi feedback de la oameni care mi-au zis: Ciprian, dar eu am crezut ce ai scris.
1: Și asta pentru că am scris așa cum scrii tu.
0: Asta m-a îngrijorat. Da, dar cum scriu eu e una, cum gândesc e alta.
1: Asta nu contează, dar ai stilul tău acolo, da, care când, poate fi imitat.
0: Și când mi-a zis cineva, a fost un compliment și a zis: Ciprian, eu te știu pe tine, un om asumat. Și tocmai pentru că te știu asumat, m-am gândit, zic, bă, na, a avut omul un moment de sinceritate și a recunoscut el că era când era la liceu,
1: da,
0: mirosea lejeria. Doamne!
1: Știi ce m-a bucurat?
0: Nimic nu te-a bucurat.
1: No, lasă-mă! Că n-a pornit o mișcare Me Too.
0: Da. E, mă bucur să te revăd, Claudiu Cârțână. Bine ai revenit la Rockaholic de la ora 10, dar hai că mai ajungem, mai vorbim noi până atunci, mai avem puțin tică emisiune. Nu plecăm nicio. Rock FM. It rocks.

0: greșesc când spun că sunt ani de când așteptam vestea asta. Înțeleg că s-a deschis cu program permanent Salonul Regal din Gara de Nord. Poate fi vizitat și chiar gratuit. E articolul în b365.ro. În urmă cu 2 ani, când am făcut eu desantul ăla prin București după listarea tuturor muzeelor de aici din capitală, știam de existența acestui salon regal, dar știam că se deschide ocazional. Mi-am dorit foarte mult să-l văd, n-am apucat și uite că de data asta și că se poate face zilnic. Poate fi vizitat gratuit de oricine între orele 11 și 14. În care zile? De luni până vineri, de luni până duminică. Ok, va trebui să săpăm puțin după informații, dar deocamdată avem aceste detalii. Salonul Regal a fost deschis vizitatorilor. Până acum era deschis ocazional. Aceasta va putea fi admirat, da, uite, zilnic de bucureșteni și nu numai. Vestea cea bună pentru curioși și mai ales pentru pasionații de istorie a fost dată de către Horațiu Cosma, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor. După spusele acestuia, nu mulți oameni știu că această încăpere a găzduit la sfârșitul secolului al XIX-lea primele case de bilete ale Gării de Nord. De astăzi, așadar, după ani în care a rămas închis pentru marea majoritate a călătorilor, acest loc poate fi vizitat gratuit de oricine între 11 și 14. Și dacă ajungeți acolo, într-adevăr, recomandarea e să dublează, puteți merge câteva zeci de metri, 100-200 de metri lângă, e Muzeul Istoriei Feroviare. Uite, cu intrare din peronul liniei 14. Voi merge negreșit zilele astea, trebuie să completez lista cu muzee din București, e clar. Cam gata pentru astăzi, nu înainte de a vă anunța că de la ora 10 avem o nouă ediție de Rockaholic cu Claudiu Cârțână. De la ora 13 avem Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16 avem Rock Driver, revine acasă, acolo unde e cel mai bine, Cristian Hrubaru. Și de la 19, folk bun cu Cristi Dumitrașcu, e gata. De data asta chiar că e gata, dar doar pentru astăzi. Ne reauzim și mâine după 7. Tot aici la Rock in the Morning, Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Hai cu noi pe Transalpina!
4: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest!
3: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
4: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. La Rânca, în Gorj.
3: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 29 iunie și 1 iulie ai cremă de brânză Hochland Creme, 200 de grame cu 20% reducere la doar 7,79 lei prin card Connect și pastă de dinți Colgate 75 de mililitri cu 45% reducere la doar 13,99 lei.
7: Mega Image. Bun pentru noi toți.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța asta

0: Acum, cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
3: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
4: Între 29 iunie și 1 iulie ai ton bucăți în ulei de măsline Calvo, 160 de grame cu 25% reducere la doar 12,59 lei prin card Connect și înghețată de ciocolată sau vanilie Top Gun Over, 134 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: FM, ora 10 și 2 minute, știrile sunt prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Bună dimineața! Blocajul în desemnarea premierului continuă. Liderii politici ai PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la un acord politic pentru susținerea unui guvern în Parlament. Presiunea este cu atât mai mare cu cât mâine este ultima zi a sesiunii parlamentare. PNL, USR și UDMR au venit cu propunerea de premier Siegfried Mureșan și au cerut PSD să susțină un guvern minoritar al Dreptei și rotativa în anul viitor. PSD a decis însă să-și asume responsabilitatea

Bulevardul Pache Protopopescu, Șoseaua Olteniței și Bulevardul Iuliu Maniu. Întreruperile au loc în general noaptea între orele 12:30 și 5 dimineața. Claudiu Cârțână, la Rock FM.

fac simpopul anilor 80, pe care, într-o oarecare măsură, l-am și iubit. A avut efect și în lumea rockului. Piesa asta a fost lansată în varianta sa originală în anii 80, dar nu de Marilyn Manson. El este cel care a preluat-o și iată cu foarte mare succes. Bravo domniei sale pe Marilyn, îl veți vedea la Rockstar Extreme Fest. Două semnificații importante pentru ziua aceasta. A început bacalaureatul. La mulți ani și celor care poartă numele Petru și Pavel. La mulți ani și celor născuți în această zi. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțină. A început o nouă săptămână, a început o nouă ediție de Rockaholic.

0: Și acum...
1: Fie să renască și renăscută este trupa Phoenix, pe care am văzut-o în prima zi de Bikers for Humanity Rockfest de anul acesta la Brezoi, un super recital al muzicienilor și bucurie mare din partea publicului, cel mai numeros în anul acesta față de edițiile precedente. Cred că sâmbătă a fost graficul dat peste cap și au ajuns la Brezoi peste 10.000 de iubitori de muzică, uniți nu numai de bucuria de a asculta piese cunoscute sau trupe cunoscute, ci și de gândul de a face bine, pentru că Bikers for Humanity Rockfest este în esență un festival umanitar. Rămâneți alături de Rock FM. Avem de ascultat în doar câteva momente de la Robert Plant, 29 Palms.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

Friends, Irina Rimes, Chilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final, poveste o să scriem noi peste.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți să uiți.

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
2: Let's get back to rock. Rock FM.

Shock Rock și anume Alice Cooper cu Poison. Puțină otravă de la Alice, un cântecel devenit foarte popular în anii 90, la începuturi. Piesa a apărut în 1989 pe albumul Trash și a avut parte de un videoclip cu multe, foarte multe difuzări pe canalul de televiziune MTV. Dacă ați prins acea perioadă și aveți MTV, vă amintiți și videoclipul. Mergem înainte cu Dire Straits, ascultăm Calling Elvis.

0: Money Talks de la AC/DC. Uite că tot vorbeam de semnificațiile acestei zile. Am mai găsit una fix pe calendarul rock de pe site-ul rockfm.ro. În 2007, un nou device numit iPhone, pe care cu toții îl cunoașteți acum, era lansat, a fost primul care a integrat muzica într-un telefon. De acolo au apărut și, sau mă rog, după aceea au apărut și platformele de streaming și în momentul de față cu toții suntem obișnuiți să ne purtăm muzica cu noi pe orice cărare am ajunge. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 11, prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
0: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a 2 premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Viața bate câmpii.
1: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
2: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
1: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
3: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
4: Râzi de ce existi!
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
6: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

The Cardigans. Uite, un aspect mai puțin cunoscut legat de videoclipul realizat pentru acest cântec. Nina Persson spunea pentru X-Claim pe vremuri că în videoclip a apărut un cascador pe numele său Kane Hodder, cel care de fapt l-a jucat pe Jason în binecunoscuta peliculă Friday the 13th. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, a început un nou ceas de Rockaholic. Rock FM, it rocks.

0: premier, pentru că mai este nevoie câteodată de câte o baladă pentru a da mai multă culoare acestei lumi în perpetuă fugă. Trupa finlandeză Nightwish a preluat piesa aceasta, Walking in the Air, în 1998 și a inclus-o pe albumul Oceanborn. De asemenea, cred că știți, Tarja Turunen, fostă vocalistă în Nightwish, cântă adesea Walking in the Air în show-urile sale. Mergem înainte cu The Clash și ascultăm în scurt timp For the Law.
1: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Silent Stranger cu Against the Current, o trupă americană înființată în New York în urmă cu 15 ani, iată, cu un sound fresh și foarte, foarte plăcut. Mergem înainte cu Edwin Collins, ascultăm cea mai mare creație a sa, A Girl Like You.

0: Ați simțit vreodată că vi se dorește ceva pe piele sau pe subpiele? Urât sentiment, așa e. Crawling cântă despre acel lucru, despre modul în care câteodată simți că ceva se tărăște pe tine, pe pielea ta. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 12, prezentate de unica Iulia Nistoroiu.
1: Rock-ul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
1: și încă zeci de alte trupe anunțate.
2: Rockstad 2026.
1: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
2: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM. Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
2: 60.000 de oameni, 400 de filme.
1: Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13.
2: De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar.
1: CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest! Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograf, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026. 3 și 4 iulie e la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
5: Am mers și noapte.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
9: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro.
2: Powered by Rock FM.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: The

0: FM, ora 12, știrile sunt prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Bună ziua, se schimbă vremea în nordul, vestul, nord-vestul și centrul țării. ANM a emis cod galben de ploi și vânt puternic pentru județele din Crișana, Maramureș și Transilvania, dar și pentru zona montană. Mâine vântul va sufla cu 50-70 de km pe oră în județe ca Satu Mare, Alba, Covasna sau Arad. Cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat. Președintele Nicuș Ordoan convoacă CSAT astăzi de la ora 15 pe agenda, summitul NATO și misiunile externe ale Armatei Române. România participă la operațiuni și misiuni internaționale desfășurate sub egida NATO, a Uniunii Europene și a ONU. Primele rezultate ale evaluării naționale se vor afla miercuri, cele finale, după contestații, se vor afișa pe 8 iulie. Aproape 150.000 de elevi s-au înscris la evaluare. Probele s-au desfășurat în peste 2.900 de școli și centre de examen. Rămâneți alături de Claudiu Cărțână la Rock FM.

piesă lansată în urmă cu 26 de ani și încă o dată mă gândesc ce iute trece timpul, pentru că Beautiful Day s-a numărat printre primele cântece care puteau fi downloadate cu serviciul de streaming pe internet. Fanii celor de la YouTube, bineînțeles, au putut să downloadeze Beautiful Day de pe site-ul youtube.com chiar înainte de lansarea acestei piese. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână, iar aceasta este ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună.

Radio de la Pink Floyd. Vă spun că va avea loc pe 10 octombrie un concert omagial pentru Syd Barrett la Cambridge Corn Exchange, acesta fiind și locul în care Syd Barrett a susținut ultima sa apariție live. Imediat ascultăm de la Warrant, Cherry Pie.

0: tai ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electrooferta și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide! EMAG.
3: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
4: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
5: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
4: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
5: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
4: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
5: Oameni reali, muzică reală.
4: Rock FM.
5: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

Final Countdown de la Europe, printre cele mai potrivite cântece pentru o deschidere, fie ea de concert, fie de spectacol, fie de sport. Este tema sonoră a echipei britanice de fotbal Blackburn Rovers, de asemenea cei de la Detroit Pistons din NBA își fac intrarea pe The Final Countdown de la Europe. Mergem înainte cu Aerosmith, ascultăm Hole in My Soul.

0: status quo cu Indiermi Now. Gata, pe loc de pauză. Aici se încheie ediția de astăzi Rockaholic. După ora 13 va fi alături de voi Lucian Boariu. De la 16 revine la Rock Driver Cristian Rubaru. Iar de la ora 19 vor fi difuzate două ore de folk bun cu Cristi Dumitrașcu. Sunt Claudiu Cărțână. Pe mâine, bye bye.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modernă și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: Viața bate câmpii.
5: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
6: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
5: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
7: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
8: Râzi de ce existi!
9: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Poveste o să scrie noi peste.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, ser nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
0: Commercials out. Rock.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Găsit evitați deplasările prin soare și consumați cât mai multe lichide, transmite Departamentul pentru Situații de Urgență. Cea mai mare parte a țării este sub cod roșu de caniculă până mâine seară. Temperaturile maxime vor atinge și 41 de grade la umbră. Șeful de SEURA e Arafat la Digi24.
2: Să nu iasă să se expună la razele soarelui, mai ales persoanele în vârstă, persoanele bolnave, persoanele cardiace, între orele 11, orele 18. Orice semne că există probleme medicale, care trebuie să fie sunat la 112. Atenție la consumul de alcool, să fie evitat.
1: Bacalaureat sub cod roșu de caniculă în Timiș, aproape 8 din 10 săli de examen nu au aer condiționat, a anunțat Rador. În Timișoara, de exemplu, majoritatea liceelor sunt în clădiri istorice. Montarea aparatelor de aer condiționat pe fațadă este interzisă. Și furnizarea apei reci întreruptă pe mai multe străzi din capitală de mâine până joi. Panova anunță că se fac lucrări de modernizare în sectoarele 1, 2, 4 și 6. Lucian Boariu, la Rock FM.
3: Rock and Talk.

0: și 4 iulie la Rânca. Toate detaliile despre festival le găsești pe site-ul nostru rockfm.ro. Da, până atunci, deocamdată e luni, 29 iunie, astăzi când îi prăznuim pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Așa că celor ce poartă aceste sfinte prenume și derivate, le urăm mulți ani cu sănătate. Altfel, te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit, conform tradiției și după bunul obicei, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de 15 ani încoace aici la Rock FM, alegem mereu hiturile din toate timpurile și din toate genurile. Spre exemplu, Sabaton, Primo, Victoria.
1: Rock FM. It rocks.
2: Through the gates of hell, as we make our way to

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Și pentru că cea mai mare parte a țării se află sub cod roșu de caniculă până mâine seară, iar vremea își cere scuze pentru disconfortul termic creat, astăzi ne-am gândit ca în sesiunea de Q&A, întrebarea Rock This Way la Rock FM să sune așa. Cu ce piese rocoroase suportăm canicula? Trimite propunerile tale prin WhatsApp la numărul 0729001122, că poate le ascultăm și noi. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM. Cu ce piese rocoroase suportăm canicula? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122. Iar de aici, de la noi, din studioul Rock FM, unde, era să zic, e cald și bine, unde sunt 25 de grade Celsius, regulamentare, îți transmitem, desigur, salutări rocoroase. Și te invităm să rămâi cu programul Rock This Way, pentru că imediat o să ascultăm Scorpions, Metallica și apoi Alternosfera.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
2: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rocket.

Cronosfera susține concert pe 11 iulie la Arenele Romane din București, cu ocazia 20 de ani de când a fost lansat albumul de debut Orașul 511. În alte dezordine de idei, aici în sesiunea de Q&A, întrebarea Rock This Way la Rock FM de astăzi sună așa: cu ce piese rocoroase suportăm canicula? Trimite propunerile tale prin WhatsApp la 0729001122. Și pentru că zilele astea se susține examenul de bacalaureat, cineva propune Hot for Teacher. Salut Travca și piesa Ce noapte. Altcineva propune Taria, My Winter Storm, Horea din Zalău. O altă propunere, The Doors, Ghost Song, Cold as Ice, Foreigner. Salut Lucian, ne-am putea răcori cu piese de genul Sin Z63, În gerul iadului, Foreigner, Cold as Ice, Nightwish, Nemo, Guano Apes, Lord of the Boards, Robin and the Backstabbers, Soare cu dinți, The Case, Run, Monochrome, Orizont, Voltaj, Iarna sau Phaser, Copilul Lunii, ne propune Andrei din Timișoara. E cald, e July Morning, Uriah Heep ne propune Alex din Megidia. Iar altcineva ne scrie, salut, ploaia care va veni, pasărea colibrii. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: cu ce piese rocoroase suportăm canicula? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi în sesiunea de Q&A te întrebăm cu ce piese rocoroase suportăm canicula. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122. Ovidiu ne scrie: salut, ne putem rocori cu piese cu Ice și Winter, precum Ice, Nine Kills, Rainy Days, un cover rock după Vanilla Ice, Ice Ice Baby, și Borknagar, Winter Thrice. Altcineva ne scrie: o să-mi dau și eu cu părerea ca orice român imparțial, Parlament cu Vine Vara. Cu ce piese rocoroase suportăm canicula? Trimite în continuare răspunsurile și propunerile tale prin WhatsApp la același număr 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Santana și apoi Minutul de Știri.
1: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM. Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: sibcuțașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon. Rock FM.
2: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
3: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
5: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, Petrișor Peiu spune că blocajul politic aduce România tot mai aproape de anticipate. Liderul senatorilor AUR mai spune că nu ar exista pericolul ca partidul să se scindeze și nici să voteze un guvern din care nu face parte.
2: Nu văd astăzi parlamentari AUR care să plece din partid, cu atât mai puțin nu văd parlamentari care să dea votul unui guvern, pentru că toată lumea înțelege, astăzi suntem mai aproape ca nici când de această soluție a alegerilor anticipate. Nu văd ce ar câștiga oricine din AUR mergând pe ideea asta de a vota un guvern numai pentru a fi guvern.
1: Peste 40 de vagoane CFR modernizate cu banii din PNRR. CFR Călătorii a finalizat contractele cu o firmă din Pașcani în valoare de peste 67 de milioane de euro. Vagoanele au climatizare, Wi-Fi și camere de supraveghere. 90.000 de turiști. Weekendul acesta pe litoral este cel mai ridicat grad de ocupare din acest sezon, scrie Agerpres. Vârful va fi atins în 2-3 săptămâni, când începe și perioada concediilor. Lucian Boariu, La Rock FM.

La Rock FM continuă programul de după amiază Rock This Way. Salutări rocoroase de la mine, Lucian Boariu. Iar astăzi, în sesiunea de Q&A, te-am întrebat așa: cu ce piese rocoroase suportăm canicula? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Te salut, Lucian, pe mine mă rocorește, deși la mine sunt acum 35 de grade, piesa Walking in the Air a celor de la Nightwish, cover după melodia omonimă de pe soundtrack-ul peliculei The Snowman din 1982. O zi rocoroasă vă dorește și Adrian din Deva. Cu ce piese rocoroase suportăm canicula? Ne poți scrie și prin WhatsApp, dar și pe pagina de Facebook Rock FM. Acolo Cătălina ne scrie Sleeping Sun de la Nightwish. Răzvan propune Agonize de la Atoris, iar Florin Burning Sky de la Bad Company. Maria propune Trapped Under Ice de la Metallica, iar Mihai Painkiller de la Judas Priest. Doina ne scrie Driving Home for Christmas, Chris Rea are clipul multă zăpadă și cu gândul la ski, să fie cu răcorică. Ildico propune și ea Sleeping Sun, iar Sandra Violent Femme, Blister in the Sun. Vali ne propune Bucovina, Dă-mi mâna toamnă, și te întrebăm și pe tine: cu ce piese rocoroase suportăm canicula? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar astăzi în sesiunea de Q&A te întrebăm cu ce piese rocoroase suportăm canicula. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Cineva ne scrie, ar merge foarte bine și la volan pe autostradă, roșu și negru cu melodia Val de Mare. Salut, Lucian, mergând pe ideea că cui pe cui se scoate, ascultăm Fight Fire with Fire de la Metallica. Altcineva, Adrian, propune November Rain, Guns N' Roses, iar un alt ascultător, Money for Nothing, Dire Straits. Monica ne scrie, tare bun ar fi Ultima Iarnă Bucovina, salutări, Calimera din Grecia. Așadar, cu ce piese rocoroase suportăm canicula? Trimite răspunsurile și propunerile tale prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Iron Maiden, Vița de Vie și apoi Beastie Boys.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a strigat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, nap! EMAG.
4: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: The break's over.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm cu ce piese rocoroase suportăm canicula și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Cineva propune AC/DC Heat Seeker, Andrei din Constanța. Un meduz și o meduză pentru amuzament, ne scrie Adrian. Mădălina ne scrie, vara asta am să mă îndrăgostesc, vama veche. Iar Gabriel scrie așa, salut Lucian, în zilele de caniculă realitatea devine oarecum opțională. Așa că mi-am inventat propriul ghid de supraviețuire bazat pe două dintre cele mai importante invenții ale civilizației, șprițul și muzica rock. Iar Gabriel ne propune printre altele Summer of 69 pentru optimism, Wish You Were Here pentru împăcarea cu situația, iar la peste 35 de grade, Riders on the Storm, pentru că după atâtea zile de caniculă, ploaia nu mai este un fenomen meteo, ci o datorie morală. Din păcate, metoda funcționează doar după programul de lucru, până atunci rămân aerul condiționat și iluzia atent întreținută că mă concentrez la ceea ce am de făcut, ne scrie Gabriel. Chris Rea, Road to Hell, propune Emil din Călăraș și te întreb și pe tine cu ce piese rocoroase suportăm sau depășim canicula. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. FM, where the rock never stops.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM. Astăzi e când te întrebăm cu ce piese rocoroase suportăm sau depășim canicula. Și am mai primit mesaje și răspunsuri și pe pagina de Facebook Rock FM. Acolo Marius a scris AC/DC Hell's Bells, Radu Accept Winter Dreams, Nicușor Forever Autumn Lake of Tears, Marius spune Tu Vânt Bucovina, Ștefan propune Smoke on the Water, Deep Purple, iar Mircea Burn in Hell, un cover, Dimmu Borgir. Octavian propune Orice de la Catamenia, iar Ionuț BFMV Hand of Blood. Un alt Ionuț ne scrie Gutter Ballet, Sabotage, iar Anca ne scrie că, da, căldura asta e, citez, ca un blestem. Trooper! Sebi propune Summer of 69, iar Paul Typo Negative, Life is Killing Me. Cătălina Sleeping Sun de la Nightwish și ne poți scrie și tu în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM cu ce piese rocoroase suportăm sau depășim canicula. Și rămâi cu Rock FM pentru că imediat o să ascultăm Apollo 440 și apoi Minutul de Știri.
1: Poate un festival să aibă prea multă energie? E.ON îi celebrează la Rock FM pe oamenii care dau viață Electric Castle cu energia lor bună, unică și de neoprit. Ești sufletul petrecerii sau maestrul zen? Petreci indiferent de vreme sau ești tipul cu bateria mereu plină? Spune-i lui Ciprian Muntele în matinalul de vară Rock FM ce tip de festivalier ești și ce energie aduci la Bonțida și poți câștiga o invitație dublă de o zi la Electric Castle. Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle, ești tu.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane, Transalpina Fest. Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Tempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
2: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța

0: Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: 15 minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Găsite CSAT de la această oră la Palatul Cotroceni. Pe agenda discuțiilor se află obiectivele României la summitul NATO de la Ankara și mijloacele pe care armata română le poate trimite în misiuni externe în 2027. Vor fi analizate și implicațiile suspendării certificatului Romața pentru securitatea spațiului aerian. Bacalaureatul se amână cu o zi din cauza caniculei. Proba obligatorie a profilului, care ar fi trebuit dată mâine, se va susține miercuri, potrivit Ministerului Educației. Deși autoritățile au anunțat că examenele se vor desfășura în condiții bune, chiar și cu temperaturi extreme, în multe licee lipsesc aerele condiționate. Comuna Șeica Mare din județul Sibiu rămâne până mâine fără apă potabilă. Compania de apă a luat decizia de a asista furnizarea după ce consumul ridicat din cauza caniculei a dus la scăderea nivelului apei din rezervor. Acestea au fost știrile. Lucian Boariu, la Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt, și pe lângă salutările rocoroase pe care ți le transmit de aici din studioul Rock FM, te și invit să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV și de asemenea poți asculta radiourile noastre online, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock. Toate recomandate de, ai ghicit?

0: Fiu de Duck și de Zeiță, am ascultat Lupii lui Calanci aici la Rock FM, iar imediat în programul Rock This Way o să-l auzim pe John Lennon. Și apropo, de pe site-ul rockfm.ro din calendarul zilei, am aflat că în data de 29 iunie anul 1985, Rolls-Royce-ul care i-a aparținut lui John Lennon era vândut la o licitație pentru o sumă record de 3.685.000 de dolari. Imediat, John Lennon la Rock FM.
1: Poate un festival să aibă prea multă energie? E.ON îi celebrează la Rock FM pe oamenii care dau viață Electric Castle cu energia lor bună, unică și de neoprit. Ești sufletul petrecerii sau maestrul zen? Petreci indiferent de vreme sau ești tipul cu bateria mereu plină? Spune-i lui Ciprian Muntele în matinalul de vară Rock FM ce tip de festivalier ești și ce energie aduci la Bonțida și poți câștiga o invitație dublă de o zi la Electric Castle. Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle, ești tu.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide-a!
5: EMAG.
6: Rock-ul nu se explică, se simte.
1: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
6: și încă zeci de alte trupe anunțate.
1: Rockstad 2026.
6: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
1: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
7: Commercials left the

Rock This Way aici la Rock FM, unde urmează să-l ascultăm pe Lenny Kravitz, despre care am aflat că se află în plin turneu. În această seară va concerta în Marbella, Spania, iar pe 1 iulie va cânta în Sevilla, tot în Spania. După care urmează concerte prin Franța. Apropo, am aflat că o stradă dintr-o comună din Franța a fost numită după artistul american. Cum ar veni, de acum puteți să vă întâlniți și pe ulița Kravitz. Rock FM, it rocks.

0: programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni în forță Cristian Hrubaru cu programul Rock Driver. Iar dacă e luni, poți asculta Folk Bun de la ora 19 cu Cristi Dumitrașcu și invitații săi. În această seară, printre ei va fi Vasile Șeicaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace și salutări rocoroase. N-am uitat de piesa de rock colecție de astăzi, imediat la Rock FM în programul Rock This Way, o să ascultăm Skankanenzi cu Hedonism.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Acțiune!
5: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
6: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.

0: octombrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modernă și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
4: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

0: Pentru un colet cu 5 tricouri, de exemplu, se vor plăti 3 euro în plus, deoarece toate produsele fac parte din aceeași categorie tarifară. Un colet cu o bluză și un ceas însă va fi taxat cu 6 euro, fiindcă sunt categorii diferite de produse. Și puncte de hidratare puse la dispoziția cetățenilor de primăria sectorului 3. Acestea se află în centrele DGASPC și piețele agroalimentare Râmnicul Sărat, Miniș și Ozana. Acestea au fost știrile. Cristi Hrubaru la Rock FM.
1: Just relax. I am your rock driver.

Nu e Charlie, e Merlin. Nu e Moro, e Manson. Și cu acest domn distins ne întâlnim anul acesta la Rockstar Digstream Fest. Lume bună ca de obicei, Halloween, Lamb of God, Black Label Society, Godsmack. Da, diferența față de anii anteriori o face locația. Anul acesta se desfășoară pe 70.000 de metri pătrați în Ghimbav, județul Brașov. 27 iulie, 31 iulie, sper să fiți în vacanță. Nu ca alții care abia s-au întors din vacanță, aproape că am și uitat pe ce s-a fost pe aici. A, uite un buton verde. Cristi Hrubaru sunt, salutare, începe Rock Driver.

0: Băi, nene, o iei mai ușurel așa o perioadă, dar cât? După ani de declarații contradictorii și speculații privind viitorul formației, revenirea celor de la Faith No More pare să fie în sfârșit o certitudine. Bassistul Billy Gould a afirmat într-un interviu acordat podcastului Rock Talk că formația va reveni pe scenă în 2027, marcând primele concerte după o pauză de mai bine de 10 ani. Muzicianul a dezvăluit că planurile sunt deja avansate și că trupa intenționează să concerteze în Europa, America de Sud, Australia și Statele Unite, primele spectacole fiind așteptate la începutul anului viitor. Cu puțin noroc îi vedem din nou în România pe Faith No More. Imediat King of Rock and Roll în Rock Drive. Hound Dog.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nap! EMAG.
2: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
6: Let's get back to rock.

Good riddance, time of your life, de la Green Day aici în Rock Driver. Ce facem cu vremea asta, că e groasă? E groasă și călduroasă. În Germania au început să se topească semafoarele. Văzui ceva mai devreme un reportaj. Prima dată am crezut că e cu AI și am verificat cum se face din mai multe surse. Nu e. Ori e foarte cald la ei, 45 spre 50 de grade, ori semafoarele alea erau făcute dintr-un material destul de prost. Cald și la noi, jale male, cu coduri roșii, cu toate alea. Se schimbă vremea în nordul, vestul, nord-vestul și centrul țării. ANM a emis cod galben de ploi și vânt puternic pentru județele din Crișana, Maramureș și Transilvania, dar și pentru zona montană. Marți, vântul va sufla foarte, foarte puternic în județe precum Satu Mare, în Alba, Covasna sau Arad. Cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat. Ne mai anunță cei de la ANM. Pentru mulți dintre noi, asta ar trebui să fie un motiv de bucurie dacă, evident, nu se lasă cu vijelii de alea de... Iar vedem tot felul de nenorociri pe la televizor. În orice caz, astăzi încercați să nu ieșiți prea mult din casă, mă rog, cât am mai rămas din ziua asta. Consumați foarte multe lichide, apă în mod special. Și dacă nu aveți treabă până la ora 19, chiar 20, nu ieșiți din casă. Noi ne vedem de treabă cu Lacuna Coil în Rock Driver. Enjoy the silence!

0: Pearl Jam și Alive, slavă Domnului că toată lumea este în viață. Cu toate astea sunt 7 persoane rănite la Călăraș după ce o pasarelă de îmbarcare a cedat sub greutatea mai multor oameni. Incidentul s-a produs în portul turistic Călăraș în timpul manifestărilor organizate de Zilele Dunării. Mai multe detalii în știrile orei 17. Rămâneți cu Rock FM.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
7: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: Om la lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe Getin.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina,
1: în dansul 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: FM, este ora 17, avem știri cu Maria Ciura.
1: Găsit, refacerea vechii coaliții fără USR în guvern este una dintre soluțiile preferate de liderul UDMR, Kelemen Hunor.
2: Dacă nu se poate să restabilim coaliția veche, atunci ar fi posibil un guvern PNL, PSD, UDMR, cum a fost până în iunie anul trecut, cu un premier acceptabil pentru toată lumea, cu miniștri propuși și cu o majoritate simplă, cel puțin până anul viitor, să trecem 2026 până în 2027, în primăvară.
1: 7 persoane.

0: Ocazia aniversării a 35 de ani de activitate culturală a instituției. Atât la știri, Cristi Hrubăru, la Rock FM.
1: Relax. The cold beer is waiting for you in the fridge. Rock Driver on Rock FM.

și Innuendo, Nu sunt zvonuri, chiar a fost mișto și anul acesta la Odyssey Rock Fusion Festival pe plaja Venus din Constanța. Și cum să nu fie așa când ai de-a face cu oameni mișto și cu trupe senzaționale? Camelot, Sonata Arctica, Rotting Christ, Scorpii Clani, Primordial, Pestilence, Xandria, Eleven King, Bullet. Mie mi-a plăcut tare mult și de Viza de Vie, mi-a plăcut și de Coma și de Bucovina, dar la No Apology am avut așa o bucurie sufletească mare. Cei care au fost acolo sau cei care cunosc trupa știu despre ce vorbesc. Acum, la modul cel mai serios, mie mi-a plăcut foarte tare acel Band Clash. Nu o să spun care au fost câștigătorii, mi-a plăcut că anul acesta au fost foarte mulți participanți care și-au încercat șansa și spre deosebire de anul trecut au venit și din Bulgaria și din Regatul Unit. A fost foarte, foarte frumos. Iar pentru mine una dintre cele mai frumoase surprize sau unul dintre cele mai frumoase episoade a fost cu frații care au venit din Dubai. Doi tipi care trebuiau să cânte în formulă de trio. Al treilea, basistul, n-a primit viza. Așa că ăștia doi au venit și și-au făcut concertele, pentru că au ținut două concerte, într-o chitară și o tobă. Iar chitaristul, evident, a cântat cu vocea și a ieșit foarte, foarte mișto. Sunt foarte multe lucruri de spus despre ediția din acest an frumoase, evident, despre Odyssey Rock Fusion Festival. Probabil că o să le aflați în măsură ce vor fi postate pe Instagramul lor sau pe Facebookul lor. Și vreau să-i felicit pe organizatori din toată inima pentru încă o ediție reușită. Sper să ne vedem bine mersi și sănătoși și la anul. Cristi Hrubaru, sunt salutare, am intrat în ora a doua de Rock Driver. Rock FM.

0: Soul Asylum, aici în Rock Driver, Runaway Train. O să vorbim în continuare despre caniculă. N-avem ce face, că dăm mari bătăi de cap pe toate planurile. Bacul, de exemplu, seamănă cu o zi din cauza caniculei. Proba obligatorie a profilului, care ar fi trebuit dată marți, adică mâine, se va susține poi mâine, potrivit Ministerului Educației. Deși autoritățile au anunțat că examenele se vor desfășura în condiții bune, chiar și cu temperaturi extreme, în mai multe licee lipsesc aerele condiționate și ventilatoarele. Joi urmează proba la alegerea profilului și a specializării, iar vineri cea la limba maternă. Pe 7 iulie se vor afișa primele rezultate, iar pe data de 13 rezultatele finale. Cu sau fără caniculă, dragii moșului, sper că v-ați pregătit temeinic pentru această etapă a vieții și sper din toată inima să luați o notă bună și să vă duceți liniștiți în vacanțele voastre. Imediat în Rock Driver, The Doors, Riders on the Storm.
1: Poate un festival să aibă prea multă energie? E.ON îi celebrează la Rock FM pe oamenii care dau viață Electric Castle cu energia lor bună, unică și de neoprit. Ești sufletul petrecerii sau maestrul zen? Petreci indiferent de vreme sau ești tipul cu bateria mereu plină? Spune-i lui Ciprian Muntele în matinalul de vară Rock FM ce tip de festivalier ești și ce energie aduci la Bonțida și poți câștiga o invitație dublă de o zi la Electric Castle. Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle, ești tu.
2: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogram și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Domnul James aici în Rock Driver. Da, poate că aveți mașinile prăfuite cu foarte multe insecte pe ele, însă ni se atrage atenția astăzi pe Libertatea că n-ar fi bine să ne spălăm mașina pe caniculă. În timpul valurilor de căldură, nu doar oamenii, ci și autoturismele, ci că au de suferit, temperaturile ridicate pot provoca daune serioase caroseriei, mai ales dacă mașinile sunt spălate în condiții nepotrivite. Specialiștii, că există specialiști și pentru așa ceva, avertizează că strălucirea caroseriei este expusă riscurilor în timpul caniculei. No shit. Pe lângă asfaltul încins și radiațiile UV puternice, murdăria excrementele de păsări, seva copacilor sau insectele aderă mai rapid la suprafața vopsită. Acestea devin greu de îndepărtat fără a afecta stratul de lac. Este foarte important să evitați spălarea mașinii sub soarele arzător sau în orele de vârf ale zilei, când caroseria este deja supraîncălzită, așa recomandă specialiștii. Apa și soluțiile de curățare se evaporă rapid, lăsând urme vizibile sau chiar provocând zgârieturi și deteriore. Auleu! Recomandarea specialiștilor este clară. Spălați mașina la umbră, dimineața de vreme sau seara, când temperatura este ceva mai joasă. Astfel, nu doar că protejați aspectul automobilului, dar și preveniți costuri suplimentare cauzate de reparații. Să rămână pentru masă. Astăzi, ce să vezi, mi-am spălat mașina, erau vreo 34 de grade afară, dar am fost la un flash de la cufise și sigur că m-ar durea sufletelul să știu că păstește ceva tractorașul meu, dar m-am sacrificat! Am făcut-o pentru noi toți, stimați ascultători, că de când mă știu, la maximum două zile după ce spăl mașina sau motocicleta, plouă, nene, parcă-ți blestema, plouă. Și cum v-am tot auzit și v-am văzut pe rețelele de socializare că vă plângeți de caniculă, am luat problema în mâini. Da, mâine cel târziu, poimine, plouă. Au confirmat-o și ăștia de la ANL. Da. Cu plăcere! Rock FM. It

0: Grace, Grace, aici un rock driver. I hate everything about you. La fix a picat asta. Rotativă în sus, rotativă în jos. Mi-ar plăcea să-i văd ducându-se, învârtindu-se. PNL analizează scenariul cu PSD, primul la rotativa guvernamentală. Asta deși la negocierile de la Cotroceni, șeful liberalilor, Ilie Bolojan, a fi propus ca PNL să dea primul premierul în cazul unei rocade guvernamentale. O variantă propusă de dreapta la guvernare ar fi rotativa a PNL, USR, UDMR, cu Siegfried Mureșan premier până în aprilie 2027, urmată de PSD cu Sorin Grindeanu prim-ministru, al cărui mandat se va încheia în decembrie 2028. În fine, mai multe detalii despre subiect în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. De mii de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction la Moonlight la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
2: Acțiune!
3: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
6: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
8: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
9: Între 29 iunie și 1 iulie ai ton bucăți în ulei de măsline Calvo, 160 de grame cu 25% reducere la doar 12,59 lei prin Card Connect și înghețată de ciocolată sau vanilie Top Gun Over, 134 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Cântă cu mine, da. Cel mai tare grup de rock din România.

and the Backstabbers, the Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: FM, este ora 18, avem știri cu Maria Ciure.
1: Ordonanța carburanților ar putea fi prelungită. PSD face apel la toți parlamentarii să continue încă 3 luni măsurile de plafonare a prețurilor la pompă în condițiile în care acestea expiră miercuri. Fostul ministru social-democrat al energiei, Bogdan Ivan.
2: Este vorba despre exact același proiect de lege care a fost valabil timp de 3 luni de zile. Acum vrem să-l prelungim încă 3 luni de zile în aceeași formă, care prevede o limitare a exporturilor, limitarea daosului comercial pentru companii, care prevede o supraimpozitare pentru companiile care au venituri suplimentare în această perioadă și care prevede reducerea accizei pe litru de motorină standard cu 36 de bani.

0: mentală. Asta deși la negocierile de la Cotroceni, șeful liberalilor Ilie Bolojan ar fi propus ca PNL să dea primul premierul în cazul unei rocade la guvernare, președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean.
1: Nu s-a pus problema unei răzgândiri, am declarat din start că suntem dispuși să votăm un guvern PSD cu respectarea unor condiții. În acest guvern să nu se regăsească colegi care au făcut parte din gruparea care a încercat să destabilizeze PNL.

o creștere a discursului care instigă la ură și trebuie să acționăm cu fermitate împotriva acestor tipuri de manifestări, astfel încât să reușim o dezescaladare, deradicalizare, o comuniune între oameni care au opinii, religii, credințe diferite.

0: De data mâine se va susține miercuri, potrivit Ministerului Educației. Deși autoritățile au anunțat că examenele se vor desfășura în condiții bune, chiar și cu temperaturi extreme, în multe licee lipsesc aerul condiționat și ventilatoarele. Și la final, datele meteo de la Morchest, caniculă mâine în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 41 de grade. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Cristi Hrubăru la Rock FM.
1: Have you put on your seatbelt? Good. Have a nice trip with Rock Driver on Rock FM.

Evanescence, Bring Me To Life. Am intrat în ora a treia de Rock Driver. Suntem atacați militar de Rusia, politic de Statele Unite și economic de China. În același timp, nu am mai fost niciodată în această situație. Lui Donald Trump trebuie să-i

0: la lună. Ne-ar fi plăcut să spunem că cel mai tare concert om la lună, dar anul acesta a fost cel de la Brezoi, de la Bikers for Humanity Rock Fest, însă nu e chiar așa. Chiar dacă în seara aia s-a înregistrat un record de audiență, în seara în care au cântat om la lună, Boschito, Cargo, Dora Gaetanovic și Outflow, 10.000 de oameni acolo la Brezoi, lumii la Bikers for Humanity Rock Fest, clar, e un record absolut pentru acest festival. Revenind la cel mai tare concert al băieților de la Om la Lună, încă nu s-a întâmplat. Se va întâmpla vineri 3 iulie, concert Om la Lună, cel mai important eveniment din istoria formației. Noi, voi, noi toți suntem Om la Lună. Un concert recomandat de Chimaru și de Rock FM. Găsiți bilete pe getin.ro. Imediat în Rock Driver, 21 Pilots, Stressed Out.
1: Poate un festival să aibă prea multă energie? E.ON îi celebrează la Rock FM pe oamenii care dau viață Electric Castle cu energia lor bună, unică și de neoprit. Ești sufletul petrecerii sau maestrul zen? Petreci indiferent de vreme sau ești tipul cu bateria mereu plină? Spune-i lui Ciprian Muntele în matinalul de vară Rock FM ce tip de festivalier ești și ce energie aduci la Bonțida și poți câștiga o invitație dublă de o zi la Electric Castle. Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle, ești tu.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
5: EMAG. Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine. De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Commercials are over. Let the guitars take over.

Motorhead și Born to Raise Hell. La un moment dat se spunea că cineva suspus acolo și foarte, foarte priceput se va apuca să facă un film despre viața lui Lemmy Kilmister, unul chiar foarte bun care să depășească tot chiar și pe Michael, care între timp, uite, a stabilit un nou record, a înregistrat încasări de aproape $1 miliard la box office la nivel mondial, depășind Oppenheimer și devenind cel mai profitabil film biografic din toate timpurile. Michael a devenit filmul biografic cu cele mai mari încasări la nivel mondial, 977 de milioane de dolari. Da, depășind Bohemian Rhapsody. Producția din 2018, care este dedicată formației Queen, a generat încasări de 911 milioane de dolari la nivel mondial, pe lângă 977 despre care vă vorbeam. Printre alte recorduri, filmul ăsta, Michael, este filmul cu cele mai mari încasări din istoria Lionsgate, depășind Jocurile Foamei, de exemplu Catching Fire, din 2013. Se așteaptă ca studioul să dea unde verde pentru cel puțin încă un film despre viața lui Michael Jackson. Păi tot Michael? Păi nu mai sunt atâția zei în rock, de exemplu, uite, despre Dimebag Darrell de la Pantera? S-ar putea?

0: zile ce n-au. Da, nici n-ai zice că e luni, mai ales pentru unul ca mine care abia s-a întors din concediu. Dar ce să vezi, e luni și dacă e luni, la Rock FM se întâmplă folk bun cu Cristi Dumitrașcu. În această seară, invitat în studio este regizorul Bogdan Gagu, organizatorul festivalului Teatru sub Lună, care se desfășoară săptămâna asta la The Pub Universității. Iar prin telefon vor intra în prima oră Carmen Salub, organizatoarea festivalului Folk în Parc, de sâmbătă de la Pitești, și în a doua oră Răzvan Cerceja, organizatorul Colibița Folk Fest. În rest, muzici frumoase, evident, nu mai spun de data asta de ascultat la focul de tabără, că nu e cazul, cel puțin până trece canicula asta. Cristi Hrubaru sunt, ne auzim mâine de la 16, să aveți o seară cât se poate de rocoroasă. Pa!
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days 80 de grame la 2,49 lei și Goldfish biscuiți 3 pungi de 80 de grame la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
5: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
9: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
10: Bilete pe getin.ro.
9: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folk Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
11: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest! Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Commercials

0: FM. It rocks. Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Bună seara și bine ați revenit aici cu noi ca în fiecare luni de la ora 19 la Folk Bun. Mulțumim colegilor pentru că au anunțat atât de frumos ceea ce se va întâmpla în seara asta aici la Folk Bun, în cele două ore în care parcă toate festivalurile s-au adunat în această ediție de două ore din 29 iunie. Spunea Cristi Hrubaru mai devreme că va fi cu noi regizorul Bogdan Gagu în studio. Mă bucur pentru asta pentru că nu ne-am văzut de un an de când a fost precedenta ediția festivalului Teatru Sub Lună. E un festival foarte interesant, dedicat tinerilor și familiilor și tuturor celor care s-au gândit vreodată că ar putea să facă și teatru, chiar dacă au pierdut, nu știu, startul. Salutare, salutare Bogdan, bine ai venit la Folk Bun din nou.
2: Salutare și bine v-am găsit.
1: Vom vorbi despre festivalul Teatru Sub Lună, așa, printre picături cât m-am apucat până la sfârșit, pentru că spuneam, sunt multe lucruri pe care le avem de consemnat aici și am să spun încă de la început că vom intra undeva după și 20 cu Carmen Salub de la Centrul Cultural de la Pitești, organizatoarea festivalului Folk în Parc, va fi sâmbătă acolo, vom intra și cu Rareș Berzi pe la finalul orei, vom vorbi despre Vama Buzăului, vom vorbi și despre un festival de la Colibița care va fi undeva pe 17-18 iulie, acolo sus unde e așa de frumos, dar și cu un domn doctor chirurg care se ocupă de niște copii, cam cum faci tu, Bogdane, se ocupă de niște copii din zona Timișoarei, acum se întâmplă acolo, tot sâmbătă, atelierul de folk de la Giroc. Și e dedicat doar tinerilor aspiranți, așa, tinerilor care
2: la început de drum,
1: da, care vor să devină aspiranți, mari folkiști. Teatru Sub Lună, la a câta ediție, Bogdan?
2: Suntem la 11-a ediție.
1: La 11-a ediție, da. Făcută cu aș zice, cum spuneau niște domni de ăștia pe la instrucție, de orice fel de instrucție, și militară, dar și domnule, că cu transpirație, cu sânge, 11 ani, nu?
2: Da, 11 ani, a fost mai greu la început, dar
1: greu
2: după,
1: la început,
2: după ce treci de primii 10 ani, să știi că lucrurile devin din ce în ce mai ușor.
1: devin, dar uite că ai prins în ăștia 11 ani și o criză, și o pandemie, și vai de capul organizatorului.
2: Exact. Da, vorba aia că nu sunt singur în situația asta, că sunt atâția organizatori de evenimente culturale în țara asta care tot pe acolo au trecut. Doar că, uite, a 11-a ediție e pentru prima dată când sunt atât de calm, iar lucrurile atât de bine au mers unul după altul, știi, fără să mă chinui.
1: Trebuie spus că pe lângă alte festivaluri, uite, am fost la Târgu Mureș și acum, sigur, acolo erau zilele orașului, nu era vorba neapărat despre festival, dar am trecut prin Sibiu la întoarcere și acolo, că ești om de teatru, știi, marele festival internațional de teatru de la Sibiu, dar da, care are niște bani imenși,
2: da,
1: pe când acest festival este un festival privat. Nu are bani publici.
2: Care, nu, bani publici nici măcar, dar e un festival care s-a susținut din vânzarea de bilete.
1: Ceea ce este remarcabil.
2: Ceea ce, da, e remarcabil. Asta înseamnă că întotdeauna a existat atracție pentru această experiență care se numește Teatru Sub Lună. Pentru că, vorba aia, le găsești pe toate acolo. Teatru, concerte, expoziții de fotografie, de pictură, literatură, lansări de carte, evenimente literare, de citit, poezii, dezbateri despre teatru, dezbateri despre dezvoltare personală, și anul ăsta e cea mai scurtă ediție pe care am avut-o vreodată. Doar
1: știu
2: de
1: că
2: 5
1: tu
2: zile.
1: Aveai vreo 10 zile sau cât era?
2: Anul trecut au fost 11 zile.
1: 11 zile, da.
2: Dar când am plecat la început,
1: așa? Era ceva.
2: A durat o lună întreagă. O lună întreagă a durat. Dar pe vremea aia, în 2015, nu se întâmpla absolut nimic în București. În luna iulie nu existau deloc evenimente. nu, teatrele erau închise,
1: efectiv. Da, corect, este exact pe stagiunea închisă.
2: Da, teatrul independent era și el la început și tot la fel, adică efectiv nu. Și după aceea ușor, ușor, așa a trebuit să ne readaptăm și să găsim variante astfel încât să continuăm să oferim aceeași experiență oamenilor.
1: Vom reveni cu afișul și cu toate întâmplările din fiecare zi, începând de miercuri, nu?
2: De miercuri.
1: Până duminică.
2: Până duminică.
1: Nu știu ce ați făcut voi cu căldura asta, că pe noi ne-a topit. Și am să încep cu un cântec, n-am mai făcut fier, este mare premieră. Încep cu un cântec de-al meu, emisiunea, ceea ce nu prea, foarte rar difuzez de-ale mele, că așa mi se pare că e ok. București cu otrăvuri în cești este un cântec pe care l-am compus în 2007-2008, l-am publicat pe un album în 2009, iar pe piesa asta, ca și pe altele de pe albumul ăla, cântă cu basul, cine crezi, un actor foarte talentat, Gabriel Spahiu, care apare Gabriel și cu un fel de replică aici, de monolog, cu toți băieții aia în trafic, cum le zicem noi, începe cu cât să termină cu cu București cu otrăvuri în cești a fost piesa pe care am avut-o astăzi pe căldurile astea insuportabile în minte, așa, am tot auzit-o așa. Uite-o, asta e piesa. București cu otrăvuri în cești, compusă acum mai mulți ani, probabil pe o căldură similară cu cea de astăzi. Revenim aici la Folk Bun cu Bogdan Gagu și cu cei pe care

0: stai că-mi închid, stai că am poliție.
1: Și dacă insiști, le spui că sunt triști, că te deranjează, că te alienează, trimite-i pe jos, vorbește-le gros și vinde-le jeep-ul și rupe-le cricul și gata.

0: la Rock FM.
1: Eu tot te ador, în fine, tu tot mă... O combinație de asta, ne luase căldura prea tare și atunci ca și acum. Folk bun la Rock FM cu Bogdan Gagu în studio și cu toate lucrurile despre care vom vorbi astăzi, festivalul la Pitești, la Giroc, la Colibița, la Buzău, că uite, de asta n-am spus. Folk bun la Buzău, ediția de vară va fi în Parcul Crâng în 18 și 19 iulie. Vom mai avea câteva ediții până atunci. Ne mai vine încă o știre până trecem la spectacolele din The Pub Universității de la Teatrul Sublună. Ne mai vine o știre cu Cluj Guitar Day, o extensie a lui Guitar Meeting de la Sibiu, sâmbătă 11 iulie în Piața Unirii în Cluj-Napoca, Dirty Shirt, Ducu Berții, Revolter, concert și concertul manifest tradițional cu toți copiii care cântă împreună cu vocile și cu chitările. Mergem la Teatru Sub Lună. Vă mai spun și că suntem live pe pagina de Facebook Folk Bun și că ne puteți scrie, așa cum deja ne-au trimis câțiva mesaje, pe numărul de WhatsApp Rock FM 0729001122. Uite cine, Claudiu Mihail Petre ne salută și ne transmite toate cele bune, că va fi cu noi și pe mai departe. La fix cu piesa asta, Mon Cher, mi se spune, mulțumesc Călin, o piesă de mare, mare căldură. Bogdan Gagu, miercuri, cu ce începe Teatru Sub Lună în The Pub Universității?
2: Teatru Sub Lună începe cu un eveniment de poezie și de la Fabrica de Poezie, o comunitate foarte mișto acolo.
1: Fabrica de Poezie?
2: Da, Fabrica
1: ce
2: de Poezie.
1: Ce interesant!
2: Da, și imediat după avem un concert de blues. De la 22:30 pe terasă, 20:30 pe terasă, frumos, da. După aceea, a doua zi, continuăm cu un spectacol de teatru, o premieră, Ultimul Drum se numește.
1: Da.
2: E un text pe care m-am jucat eu foarte mult, nu-i scris de mine, am luat o idee și am luat și am răstălmăcit și am scris 80% din el, l-am rescris și e o nebunie ce e acolo. Și în stilul meu caracteristic, care nu pot să las o comedie să fie doar comedie.
1: Trebuie să aibă și un moment de introspecție.
2: Exact, trebuie să vină cu puțină dramă, că așa e viața. Viața are și puțină dramă, are comedie, are

0: are de toate, și lucruri serioase, și așa e și spectacolul ăsta. După aceea...
1: Băi, are comedie, mai ales de aseară începând, are comedie ca lumea. Extraordinar, băi, deci am, în fine, n-am urmărit, dar am văzut câteva. Deci Dem Rădulescu și cu Toma al nostru Caragiu, așa? Ce vorbești? Aveau ce să învețe.
0: Da, da.
1: Așa mare comedie.
0: Da, da. După ce terminăm premiera asta de la... Sunt studenții de la noi de la școală, de la școala Amatorisima, pepiniera Indart. Că din ăștia, vă doi au trecut la Indart, adică uh-huh. Să joace cu profesioniștii. De-aia zic că e pepiniera. Și după aceea avem concert de folk.
1: Parcă
0: știi ceva.
1: Parcă știi ceva, da. A spus acolo, vin cu domnul cu contrabasul, da.
0: Da.
1: Cu contrabasul. Am fost și anul trecut și ne-a plăcut. Și cred că și vouă v-a plăcut, că altfel da. Nu ne mai chemați încă o dată.
0: Ce a plecat. Da, zic și eu, da. Ia mă, gata, ne-a ajuns. Da. Și atâta.
1: Și locul e frumos și festivalul e frumos. Noi am mai cântat și în etapa aia din...
0: La Amatorisima, la festivalul Amatorisima. Ăla e festival
1: ce dedicat plăcut acolo,
0: tuturor
1: da.
0: Amatorilor. Uh-huh. De la toate școlile și nu numai. Și da, e o chestie foarte faină.
1: A fost o experiență foarte interesantă cu foarte apropiat publicul și foarte
0: da,
1: pliat pe public, ceea ce făceam
0: un
1: noi.
0: Un public foarte tânăr,
1: da,
0: am văzut.
1: Da.
0: Știi? Un public destul de tânăr, că nu știu câți din ei sunt... așa foarte pasionați de folk. Folkul, da, pentru ăștia de vârsta noastră, așa. Ăștia așa, sunt așa. Foarte, foarte pasionați. Ăștia mai sub 30 de ani, e așa mai greu, dar ai văzut implicare și ce atmosferă faină au făcut acolo.
1: Da, chiar a fost foarte, foarte frumos și de-abia aștept să ne revedem cu publicul. Emisiune faină din suflet, ne scrie de la Brașov. De la Brașov ne scrie Ovidiu și mai devreme Claudiu Petre, salutare dragilor, încă o seară cu povești minunate și muzică de cea mai bună calitate, emisiune faină, mulțumim. Ești superstițios?
0: Până nu mi se întâmplă, nu sunt.
1: Adică n-ai de alea să te întorci să vezi dacă no. Să nu treci peste canal, no, peste
0: nu,
1: capac.
0: Nu.
1: Da.
0: Pentru mine, ok, sunt energii, zodiile, ce se întâmplă, lună plină, ok, na, da. Ok, acolo niște treburi, dar superstiții. Și dacă stăm să ne ghidăm toată viața după horoscop, unde am ajuns?
1: Nu neapărat de horoscop, dar aici am și eu așa, că în ideea în care am mai spus aici împreună, chiar cu Andreas eram și tot insistam pe asta cu primitivismul radiofonic, știi?
0: Okay.
1: Dacă plouă afară, dai cargo. Cu ploaia sau. Așa și eu acum. Urmează Pisica Neagră, Baniciu, cântă la brezoi, știi? aceasta a fost mostra de primitivism radiofonic. Pisica Neagră, Mircea Baniciu, de-abia aștept să ne revedem cu Mircea Baniciu și în alte locuri și festivaluri. Revenim aici.

0: Regio Phoenix MC România. Dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: You heard the ads. Now, hear the rock. Only on Rock FM.
0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Am revenit aici în direct cu Bogdan Gagu, regizor, organizator al Festivalului Teatru Sub Lună, de miercuri 1 iulie până sâmbătă, duminică 5 iulie. Ia să vedem noi. Prima este Fabrica de Poezie, precum ai spus, și ultima este acea premieră cu...
2: Casă Dulce House.
1: Casă Dulce House, nu e ăla cu ultimul drum.
2: Nu, nu.
1: Era altceva.
2: Da, e altceva. Aia a fost joi.
1: Am înțeles. Bun.
2: Se mai întâmplă foarte multe evenimente până la premiera de duminică seara. Mai avem o premieră, Azilul de Noapte, după Gorki. Iar o nebunie pe care am făcut-o acolo, că azi anul ăsta, ca regizor, am fost în verb, așa, dacă sunt trei premiere regizate de mine.
1: Ai avut pariuri multe, nene.
2: Am avut trei premiere.
1: Și ți-ai mai băgat și folk în casă joi. Așa. Uite că nu doar tu, ci și Piteștul se bucură de folk sâmbătă, în același timp cu festivalul sub Teatru Sub Lună. Carmen Salub, directoarea Centrului Cultural din Pitești, organizatorul festivalului, este cu noi acum prin telefon. Să rămână la Carmen, bună seara!
3: Bună seara, bine ne auzim și
1: ce bine ne auzim, că am făcut o probă un pic mai devreme și s-auzea așa destul de zic, cum
3: am
1: facem?
3: Am ieșit la o fereastră, da, să evităm orice altă interferență.
1: Asta pentru că colegul capului de afiș de sâmbătă, adică capul de afiș fiind Vasile Șeicaru, colegul lui celebru Hrușca avea ceva cu ferestre deschise, nu? Dimineți cu ferestre deschise. Nu e chiar dimineață, da. e o seară toridă. Carmen, cum e... Da, cum este prima, adică cum a venit ideea unui prim festival outdoor la Pitești, într-un parc celebru din Pitești și cu bucuria de a ne vedea cu artiști mari acolo?
3: Așa este, păi împreună Cristi Dumitrașu am pus la cale acest eveniment, acest demers cultural, pentru că am văzut că lumea se bucură, publicul iubitor de muzică folk, de muzică de calitate, își dorește mai mult folk, mai multă poezie și în spații libere și în spații neconvenționale, astfel încât la ultima ediție a Festivalului de Muzică Folk Rivale Fest, organizat de Municipalitatea Piteșteană prin intermediul Centrului Cultural Pitești, unde tu ai fost animator și interpret și sufletul acelui eveniment, ne-am gândit, bineînțeles, și la sugestia și dorința maestrului Vasile Șeicaru să organizăm acest eveniment și vara, în toiul verii mai precis.
1: Chiar că e toiul verii. Atunci... Acolo e, mijlocul verii.
3: Da, și am gândit chiar să-l intitulăm Spectacolul Folk în Parc, este prima ediție, va avea loc, așa cum ai spus, sâmbătă 4 iulie de la ora 18 în Parcul Strand, la Teatrul de Vară Gheorghe Zamfir, este recent modernizat acel teatru de vară, unde există toate condițiile, acolo concertează și filarmonica și tot felul de trupe de muzică și ne-am gândit că este foarte, foarte potrivit să punem în scenă prima ediție a spectacolului Folk în Parc. Cum ai spus, cap de afiș, maestrul Vasile Șeicaru, știu că se supără dacă îi spun maestru,
1: da,
3: preferă
1: da,
3: Vale.
1: Da, Vale, așa.
3: Tu, anfitrion și interpret împreună cu Planul B, dar alături și de invitație deosebiți, la fel reprezentanți de seama muzicii folk, Alina Manole și Cosmin Vaman. Așa că va fi o seară frumoasă, să sperăm că vremea va ține cu noi și ne vom bucura de folk de calitate alături de iubitorii genului.
1: Sunt aproape convins că vremea va ține cu noi și cu cei de la Brezoi, că sunt nu departe. Da. Este o suprapunere, iată, spuneam aici cu Bogdan, de evenimente mari culturale și Teatru Sub Lună aici în București, Brezoi, folk, așa.
3: Fericită.
1: Și să nu plouă, că în rest, uite, și aici, Bogdan, ești...
2: La Teatru Sub Lună nu plouă
1: niciodată. Nu plouă niciodată, da.
2: Picul.
3: Dar, Cristi, chiar dacă plouă, este nicio problemă, pentru că, așa cum spuneam, Municipalitatea Piteșteană s-a îngrijit și de acest aspect, astfel încât teatrul de vară recent modernizat de
1: Filarmonica
3: Pitești Da, are toate condițiile, oferă toate condițiile, astfel încât băncuțele acelea din teatrul de vară, de la teatrul de vară, sunt protejate de o copertină, așa că nu va fi nicio problemă dacă bate soarele pe tare, dacă ne plouă puțin sau mai mult, toată lumea va fi protejată, astfel încât succesul garantat.
1: E un amănunt pe care nu-l cunoșteam.
3: Nu va fi chiar superul liber. Bineînțeles, dacă publicul va depăși capacitatea, atunci există posibilitatea să meargă și pe spațiul verde, pentru că acolo este o frumusețe, este o ferie foarte bine întreținută de Municipalitatea Piteștană și trebuie să mulțumim așa organizatorilor, Primăria Municipiului Pitești și Consiliul Local, care prin Centrul Cultural Pitești organizează acest eveniment aflat la prima ediție și, bineînțeles, datorită ție și datorită maestrului Vale.
1: Vale care chiar va intra cu noi în direct de la salută, 8 încolo. Drag. Vom vorbi noi despre un cântec de-a lui celebru, că toți suntem aici cu vorbind despre teatru, dar nu zic mai mult. Chiar spunea Vale că s-ar putea să fie prea cald la ora 18, dar în fine, dacă va fi cald, vom mai întârzia un pic cu, nu știu...
3: Da, vom sta în compania ta, pentru că tu știi cum să ai așa magie și știi cum să faci publicul să aștepte și să se bucure de eveniment. Îl vei întreține cu siguranță cu glumele tale, cu recitalurile pe care le-ai pregătit sau pe care ni le vei pune în scenă ad hoc, așa că eu sunt sigură că va ieși foarte bine. Suntem împreună, suntem echipă. Și îi invităm pe toți, sâmbătă, de la ora 18, în Parcul Strand, să ne bucurăm de muzică, de vacanță, de ce nu, de această vară, care este și frumoasă.
1: Așa este. Mulțumesc tare mult, Carmen Salub. Avem un cântec pregătit. Știu că îți place foarte mult Alina Manole, care va cânta sâmbătă acolo.
3: Da.
1: Are un cântec care parcă este făcut pentru ziua de sâmbătă, ziua Americii. Știi că tot o să-i rog.
3: Da.
1: O să-l rog pe Vale să cânte ceva în americanește. Da, de 4 iulie are el ceva pregătit. Dar uite, Alina are un cântec care se potrivește foarte tare și probabil că îl va cânta și acolo. Se numește Amiaza de sâmbătă. Mulțumesc, Carmen!
3: Vă așteptăm cu mare drag!
1: Mulțumim foarte mult! Seară bună!
3: Eu mulțumesc! Seară frumoasă!

0: buni cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Am revenit aici cu regizorul Bogdan Gagu, vorbim despre Teatrul Sub Lună și despre festivalurile verii, mai exact festivalurile miezului verii. Uh-huh. Sunt acum, spuneam, și Brezoiul, și Piteștiul, și Colibița, și mai încolo un pic Măgureni. Vom vorbi despre Folk Bun la Buzău și mai sunt câteva, Gărâna, Folk, Vama Buzăului. Intrăm în direct în curând și cu Rareș Berții, dar până atunci îmi spuneai despre câteva lucruri pe care le-ai organizat cu mare succes, venind în siajul discuției de mai devreme, cu municipalități care se mai ocupă așa și de cultură, nu doar de spectacolele cântate, ci iată și de teatru.
2: Da, da.
1: Și ai avut o experiență frumoasă, spuneai, la Moinești.
2: Da, unde... în 2021 a fost o experiență extraordinară. Un festival de 3 zile, de vineri până duminică seara, care a adunat 20.000 de oameni la 60 de evenimente. Nu știu, au fost 100 de artiști implicați, spectacole pentru copii. La fel, festivalul a fost același, adică aceea structură a TSL-ului, a Teatrului Sub Lună de la București. Cu expoziții, cu literatură, cu lansări de carte, spectacole de teatru, concerte și așa mai departe. Ce am adăugat în plus? Am adăugat niște spectacole stradale, pe care la București nu am avut ocazia să le fac. Și jonglerii cu foc în aer, statui vivante, mers pe picioroange, o paradă în tot orașul, care a adunat sute de oameni. Deci a fost ceva fenomenal, fenomenal. Și așa îmi place. Să mă sune cineva dintr-un oraș de ăsta mai micu să zică: domnul Gago, hai să facem un festival. Și zic: vin, când?
1: Da.
2: Spune-mi ce buget ai ca să știu ce fac.
1: Da.
2: Câți oameni vrei?
1: Ce se poate.
2: Corect. Ce se poate. Da. Ideea e că se poate. Dacă se dorește, se poate. Și sunt foarte... sunt oameni în primării în țara asta care... Da, administrații în țara asta care chiar își doresc pentru municipalitate să facă. Și nu neapărat să aducă, știi că, uite, Teatrul Sub Lună și Teatrul Indart nu are neapărat capete de afiș. Dar calitatea producțiilor pe care le facem noi, asta ne-a adus prenumele. Pentru că vedeta nu e Bogdan Gagu, vedeta e Indart și e Teatrul Sub Lună, festivalul în sine.
1: Conținutul întreg.
2: Festivalul în sine care oferă o experiență și dacă eu reușesc și îmi doresc din toată inima să ajung cu Teatrul Sub Lună, să ajung în cât mai multe orașe din țara asta, pentru că toți merită o experiență de genul ăsta.
1: Da, interesant ce mi-ai spus la Moinești, n-ai fi zis 20.000 de oameni care să vină.
2: Da, Moinești nu are atâția oameni, dar...
1: Vreau să zic, au venit din împrejurimi,
2: da,
1: sigur
2: da,
1: că
2: da.
1: Da. Are nevoie lumea și de așa ceva, da. Deși mulți ar zice că nu.
2: Păi, au nevoie.
1: Da.
2: Concerte cu super vedetele și ăștia mainstream și așa mai departe, de asta se tot fac. Dar hai să venim și cu o parte de asta culturală. Hai să venim cu o parte unde sunt niște artiști care sunt de nișă. Niște artiști care sunt foarte buni. Pentru că eu ce fac de 11 ani cu Teatrul Sub Lună, pe lângă cei consacrați care vin în festival, sunt artiști care sunt la început de drum, cărora le dau o șansă, le deschid o ușă, pentru că îmi doresc să aibă parte de ceea ce eu nu am avut parte acum 20 de ani când din Dartul a luat naștere. Asta îmi doresc.
1: Ăsta a fost și scopul, nu?
2: Da.
1: Dartul așa a apărut ca o nișă pentru...
2: Pentru cei care
1: nu au apucat.
2: Au ușile închise.
1: Da. E o discuție asta cu ușile închise de la teatre, o știm.
2: Da, da, da.
1: Am putea să facem o altă emisiune întreagă despre asta.
2: Sunt unul din primii oameni care au lansat teatru independent și au susținut stagiuni acum 20 de ani, când erau câteva zone pe aici, pe acolo, era Crisimion, mai era pe la scenă, mai era... Adică erau foarte puține manifestări de asta, iar în 2006, când am început să am stagiuni prin cluburi și prin restaurante, când încercam să conving patronii de baruri, băi, mișto mă să facem chestia asta, hai mă, citim și o poezie, hai mai facem un spectacol, facem și unul de teatru și le combinăm pe toate, ceva de genul ăsta, că e fain să vină omul într-o cârciumă, să vadă un spectacol. A fost, asta a fost perioada.
1: Da.
2: A fost. Și am avut succes. Am avut, că sunt încăpățânat. Na, perseverent și încăpățânat. Și când te duci mai...
1: Numai calități.
2: Calități și cu zâmbetul meu n-aveam cum să nu, nu reușesc.
1: Uite, avem festivalul de la Buzău, spuneam mai devreme, Folk Bun în Crâng, 18 iulie și 19 iulie. Am să le spun oamenilor că pot să intre pe pagina Folk Bun și pe paginile Chimaro, Rock FM. Avem în ziua de sâmbătă, 18 iulie, Vasile Șeicaru, Nicu Alifantis, Fără Zahăr, trupa cu valoare adăugată, Alina Manole și Nicu Zota, iar duminică, Mircea Vintilă, Ducu Berții, Țapinarii, Cristi Dumitrașcu și Planul B și Cosmin Vaman, Comitetul de Femei și Romeo Mocanu. Aceasta este oferta noastră pentru ediția outdoor, cum ne place nouă să spunem. Am făcut două până acum la Comorâciu, acum este prima dată când va fi la Buzău și ne oprim acum așa să ne tragem sufletul și să ascultăm pe Nicu Alifantis, pe care mă bucur foarte tare că, iată, reușim să-l aducem la Buzău, locul în care, dragă Bogdan Gagu, și-a făcut armata pe vremuri. Da, Nicu are o poveste foarte tare.
2: Da, eu sunt buzoian.
1: Da? Ia, iaca. A făcut armata acolo, la unde e divizia acum, și da, a sărit gardul, s-a dus la ăștia la cenaclu și a doua zi. Da, unde erai? Uite, începe piesa și îmi spui după.
2: Da, bine.
1: Cântec de piele, Nicu Alifantis.

0: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
2: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: Hai cu noi pe Transalpina!
6: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest!
5: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograf, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
6: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj.
5: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.

0: sibtrâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock, într-un show spectaculos, chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
4: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Dacă tu, Ducu Berții, dacă tu vei pleca, ei bine, Rareș Berții, nu vei pleca, ci vei veni, pentru că, iată, suntem în direct cu organizatorul festivalului Vama de la Munte. A ajuns festivalul la a câta? Salutare, Rareș, și la mulți ani, că e Sfântul Petru și Pavel azi, nu?
2: Da, da, da, mulțumesc mult de tot.
1: La mulți ani și să fii sănătos.
2: Mulțumesc mult și salutare invitațiilor și tuturor ascultătorilor emisiunii. Suntem la a șaptea ediție anul ăsta. Prima ediție care se întâmplă pe 1 și 2 august, de obicei era în alte perioade, era în iulie.
1: Dar un pic mai în spate așa, la o săptămână mai jos.
2: Da, exact. Primul an în care intrarea este în baza biletelor de acces. Biletele se pot cumpăra de pe platformele Ia Bilet și Am Bilet.
1: Știi cum glumeam eu aici cu domnul Bogdan Gago aici de față, cu domnul, să îți spunem când intri în direct, welcome in the club.
2: Welcome in the club, exact. Pe v-am ascultat, am auzit ce lucruri frumoase face și voi. Și felicitări pentru toate proiectele culturale și festivalurile pe care le faceți.
3: Mersi la fel.
1: Zine cu Vama că ești acolo și se fac ultimele pregătiri până la această ediție senzațională, care sunt convins că așa va fi.
2: Suntem la ultimele pregătiri, ultimele detalii de stingătoare de incendii și cabluri de curent, ca să zic așa, am ajuns la părțile astea de detaliu. În rest, ne bucurăm foarte tare de afișul pe care am reușit să-l avem și să-l asigurăm anul ăsta. Sunt artiști absolut minunați în cele două seri. Vor fi două seri de muzică folk și folk rock absolut pline. Începem, ca de obicei, în jurul orei 5:30 festivalul propriu-zis, dar porțile festivalului se deschid la ora 12, la ora 4 și un pic avem open stage-ul pentru amatori, unde o să avem săptămâna viitoare, chiar sau poate chiar săptămâna asta, un afiș special cu grupuri de copii care s-au înscris din mai multe zone ale României.
1: Și uite, nu mai e decât un pas, Rareș.
2: Exact.
1: Nu mai e decât un pas. Până când o să faceți 3 zile și o să faceți și un concurs adevărat de talente la Vama Buzăului.
2: Doamne ajută, Doamne ajută să ajungem și acolo, să trecem cu bine de anul ăsta. E un an de provocator pentru toată lumea. Dar uite că oamenii au răspuns și răspund pozitiv și asta ne bucură, că înseamnă că facem ceea ce trebuie.
1: Este important ca cei care ne ascultă să știe că bilete se găsesc pe iabilet.ro,
2: pe iabilet.ro, ambilet.ro și toate informațiile pe Facebook-ul nostru.
3: Pe pagina la Teatru Sub Lună,
1: așa,
3: acolo o să găsesc link-urile.
1: Tot pe Ia Bilet? Sau sunt pe alte?
3: Am și pe Ia Bilet, concertele sunt pe Ia Bilet, iar partea de teatru și abonamentele pe zi sunt pe MyStage.
1: Ok. Deci ia bilet pentru Vama Buzăului. Am să te rog, Rareș, să-mi îngăduiești să citesc repede artiștii de sâmbătă, 1 iulie. Diana Ocru, Alina Manole, Cristi Dumitrașcu, cu Andreea Saron, Ducu Berții, Constantin Neculae, Dan Bidman și Jul Baldovin. Iar duminică, Andreea Hristea and Family, o prezență de-a locului. Este ca și cum Vama Buzăului n-ar mai fi Vama Buzăului, Vama de la Munte, fără Andreea Hristea, o voce senzațională și o trupă compusă din Her Family.
2: Toți membrii familiei.
1: Exact.
2: Da,
1: Ștefan Orfescu, TVA, adică trupa cu valoare adăugată, Teo Boar, Vladi Knežević, Adi Vascu, Andone Dorin, așa scrie aici, Cătălin Stepa și Aurelian Epuraș, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band și Cireașa de pe tort, cum a fost și în urmă cu câțiva ani, Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro. Va fi foarte tare.
2: Vor fi două seri absolut pline în care ne vom distra, ne vom crea amintiri frumoase, eu așa sper. Cum am spus, începem pe la ora 5:30 și terminăm probabil în jurul orei 11 și ceva. Vom avea și autobuze din partea primăriei Brașov care să ne ajute cu transportul până în Brașov și înapoi, inclusiv la orele acelea.
1: Bun.
2: S-a întâmplat și în ceilalți ani, repetăm această chestie pentru cei care nu vor să utilizeze mașina personală, ca să zic așa, și vom avea ceva suport în acest sens și din partea comunii și din partea orașului întorsura Buzăului, care și ei ne vor ajuta tot așa cu un transport.
1: Poate vor vrea oamenii să utilizeze și ei o bere în loc de mașina personală.
2: Păi,
1: și
2: asta
1: e ideea, nu?
3: Camping?
1: Asta e ideea, este camping.
2: Există camping, campingul este gratuit, trebuie doar o rezervare făcută prin WhatsApp sau prin e-mail la datele de contact de pe Facebook sau de pe website-ul nostru.
1: Cu două săptămâni.
2: Dacă știm și noi mai multe lucruri.
1: Da. Cu două săptămâni înainte vom vorbi încă o dată despre Vama de la Munte. Va veni Ducu Bersi aici în studio și vom povesti. Atunci să vom ști mai multe lucruri despre ce va fi atunci înainte de festival cu mai puține vreme decât acum. Când iată, acum mai e o lună în cap.
2: Da,
1: nu? Cam așa.
2: Da. Cam așa. Cam o lună și cred că o zi sau două, da, încă două zile, ca să zic așa. Dar vom anunța pe, de asta spun, pe social media să ne urmărească oamenii, pentru că acolo facem o groază de anunțuri cu privire la organizare, de unde se ridică brățelele, unde se campează,
1: da.
2: Unde ne vedem și așa mai departe.
1: Hai să îți citesc un mesaj înainte să ne luăm la revedere, să ne râdem vorba celor din filmele alea românești frumoase. Zice brașoveanul Ovidiu, zice, au banii aia de la întorsură? De unde? Noi acum râdem pentru că în primele ediții ale festivalului, fiind Vama Buzăului, mulți și-au închipuit că e pe la Buzău, știi? Și
2: da,
1: inclusiv noi am dat reclamă pe la Buzău, pe la Brăila. Iar acum am încercat să corectăm treaba asta și să spunem, festivalul este la Vama Buzăului, lângă întorsură. Adică, știi? Să știe oamenii.
2: Da, în județul Brașov.
1: În județul Brașov, da.
2: Că și asta cu întorsura. Întorsura e în celălalt județ. Adică
1: așa e. Și plus că nici nu e așa. Eu, din ce știu eu așa, e și un pic de râc între ei așa. Bă, stai un pic, că la noi suntem de partea aia, voi din partea asta, lasă-ne cu întorsura. Așa și cu Ovidiu acum, ci că ea de la întorsura o bani. Bine, da. Noi suntem convinși că banii sunt la public, pentru că de data asta, iată, se va cumpăra bilet și mulți dintre cei care au fost la festival anul trecut chiar au întrebat din propria inițiativă, bă, da, aici nu e cu bilet, că le-a plăcut foarte tare și un spectacol de calitate. Ia ca acum se întâmplă și vom vedea și răspunsul concret. Mulțumesc, Rareș Berții.
2: Eu vă mulțumesc mult și mulțumesc ascultătorilor și Rock FM și să ne auzim cu bine cât mai curând și să ne vedem cu bine.
1: Să ne vedem și baftă la festival și la mulți ani.
2: Mult succes și vouă la festival și la toate evenimentele pe care le aveți.
1: A, așa, ascultați ce piesă am pregătit, domnul Rareș Berții.
2: Ascult.
1: Ascultați ce piesă am pregătit aici. Se numește Umbre și este Diana Porca. Cu ea va începe festivalul, așa am văzut eu pe afiș. Mulțumesc, Zaleș!

0: atât de mult.
1: Ei, uite că am ajuns și la rubrica binecunoscută de la începutul celei de-a doua ore, aici în direct cu regizorul Bogdan Gagu, organizatorul Festivalului Teatru Sub Lună și cu un pic de șansă, dragă Bogdan, s-ar putea să îl auzim acum pe Vasile Șeicaru prin telefon, dacă ne merge, cum era pe vremuri, ești pe fir sau ești nu pe ești fir? Pe fir?
2: Ai legătura.
1: Ia să auzim.
2: Ia un pătrunjel.
1: Vasile Șeicaru, bună seara! E, ai văzut? Surpriza ne-a făcut o tehnică. Încercăm să mai vedem. Ia, acum se aude?
3: Se aude?
1: Gata, se aude. Bună seara, maestre.
3: Salutare, Cristi. Vă salut seara, cu mare drag.
1: Uite, am vorbit mai devreme cu Carmen Salub de la Pitești și așa spunea. Maestrul Vasile Șeicaru, dar știu că se supără dacă îi zic așa, el vrea să-i zic Vale. Așa că, uite, spunem Vale, că știm că așa vrei să spunem.
3: Da.
1: Sunteți cam cerut în perioada asta, domnul Șeicaru. Ba la Brezoi, ba la Pitești.
3: Și nu știu cum o să fac față, pentru că este foarte cald în țară, măi.
1: Păi normal că e cald. Uite, avem aici oameni care organizează teatru.
2: La Teatru Sub Lună e răcoare pe terasă.
1: Seara,
2: da.
1: Păi da, de-aia e răcoare.
2: Da.
1: Așa.
3: Uite,
2: vă așteptăm. Veniți
3: aseară. Aseară a fost... Aseară am fost la Cacica, la Suceava.
1: De acolo ai venit cu avionul.
3: Foarte, foarte cald a fost, bă, frate. Și a început concertul, trebuia să înceapă la 7:30 și a început la 8.
1: La 6:30 sau la 7:30?
3: Nu, la 7 cred că trebuia să înceapă și a început la 8.
1: Că nu se putea respira.
3: Nu, era foarte cald, a fost foarte cald și așa va fi și aici. Nu vă luați după ce spun ăștia... Instituturile de sondare sau cum nu de sondare, asta e altceva, nu?
1: De sondarea
3: a vremii,
1: da.
2: Noi cântăm la apus, la 8:30 încolo, aproape de apus. E terasa aia are apă, pe ea așa ne
1: spune. Păi da, tu acum faci lobby pentru Vasile Șeicaru, dacă poate să vină
2: să vină și el joi, să cânte cu tine pe scenă.
1: Cel mult miercuri joi, pentru că după aia pleacă, se duce la Pitești.
2: Am înțeles, dar joi, da. Joi când cânti și tu.
1: Așa.
2: Vine și el în public și îl invit sus.
3: Dar joi unde e?
1: În The Pub Universității.
3: Ah, e altceva acolo.
1: Da. Este un festival de teatru independent unde sunt o mulțime de spectacole și unde, iată, e și un pic de muzică și muzichie.
3: Mă, nu știu, nici nu știu unde se află asta, că pe mine nu mă sună nimeni niciodată.
1: Așa.
3: De acolo și nici nu știu locația, pe bune, dacă știu.
1: În habar spatele statuilor de la universitate.
3: Ah, da.
1: Acolo.
3: Am auzit.
1: Hai
2: o
1: să venim.
2: Pun o vorbă bună la managerul de la
1: Departe. Da, că să facem un spectacol mare acolo. Hai să venim către Pitești.
3: Nu, de regulă, știți cum era treaba cu mine, că eu am spus că nu vin în cluburi. Începând de știi bine, când am fost la Quantic,
1: s-a schimbat
3: părerea. S-au ținut de mine toți ăștia și în frunte cu fiul meu care e rocker și m-au dus acolo și am zis, domne, a ieșit prea bine spectacolul de la Quantic, care este o locație de rock incisiv acolo, se cântă rock de la heavy metal în sus.
1: Incisiv și exemplar.
2: Da, festivalul Teatru Sub Lună a avut 4 ediții care s-au ținut în Quantic.
1: Da, așa este.
2: 4 ediții și în plus de asta eu am avut 2 ani de zile, am avut stagiune de teatru la interior. Iar când veneau spectatorii de la Teatru Palee, toți barmenii și chelnerii, ăsta vine la teatru, fă-i loc acolo să ducă în sală.
3: Da. Și am cântat în sală la Quantic acolo, dar în sala în care cântă trupele alea de rock.
1: Păi da, alea mari.
2: Păi acolo e sunetul.
3: Dar e foarte faină. În primul rând că sunet este ieșit din comun. Foarte bun sunet.
2: Da.
1: Vasile Șeicaru, uite, plânge lumea după Homoriciu, îmi dă cineva mesaj aici că de ce nu se mai ține la Homoriciu, unde ai fost și tu, cred că anul trecut, pentru că se va ține la Buzău. Începem cu asta și spunem că în 18 iulie la Buzău, orașul de baștină al invitatului meu din seara asta, vei avea un recital, sunt convins, senzațional, dar până atunci vei mai avea 2 recitaluri importante, unul la Pitești acum sâmbătă și unul la Brezoi duminică. Adică e bine că sunt apropiate cumva.
3: Da, sigur.
1: Ce ar trebui să știe piteștenii și cei care vin la Brezoi? Ce vrei să le transmiți celor care nu te-au văzut? Că poate că n-au fost toți la Cacica.
3: Păi, sigur nu a fost ăsta. Și că pentru că e foarte departe acolo, așa dar m-am bucurat că a fost lume foarte multă și sper că așa va fi și la Pitești și la Brezoi. Eu voi fi alături de Nicolae Matei, instrumentist, și vom cânta cântece așteptate de oameni, știi? Eu am o seamă de cântece noi pe care le cânt în, adică mai puțin cunoscute, nu? Noi sunt cântece mai puțin cunoscute și care prind foarte bine la public. Și în afară de asta, cântecele fără de care nu pot să plec de pe scenă, tu știi foarte bine, fără Antiprimăvara, fără La adio, Aruncarea în valuri, În orașul cu floare de pei.
1: Actorul.
3: Actorul. Da, da. Actorul.

0: pe toți cei care sunt acum pe frecvențe și nu doar, să vină și să aplaude acolo, ceea ce sunt convins că mulți așteaptă de mult să te vadă și la Pitești și la Brezoi.
1: Am vorbit astăzi la telefon o oră cu Mircea Vintilă.
0: Așa.
1: Despre faptul că nu ne-am văzut la Cacica. A avut, exact în ziua concertului am susit eu, dar am susit la 23:30. Așa sunt avioanele pe acolo la Suceava.
0: Uh-huh.
1: Și el știe că după concert se duce la Culcărică, la Năniță. Și bine a făcut că noi am stat până la, noi am stat până la ora 5, am stat cu Phoenix și cu Emeric Imre, am stat acolo, am combătut.
0: Ia auzi, domnul Șeicaru, altă dată ziceți că nu vă simțiți bine și acum, iată, acum...
1: Nu, dar vreau să zic că am fost terminat a doua zi. Adică nu se poate spune că mă mișcam. A trebuit să stau numai la orizontală să-mi revin, că și acolo am stat pe o bancă culcat înainte de a intra în scenă, pentru că eu nu pot să stau atâta timp și în picioare și pe scaun cu coloana mea, că am probleme. Știi că sunt un om bătrân și bolnav.
0: Bătrân și bolnav, sigur. Mulțumim tare mult, Vale Șeicaru, maestre, cum vă spune Carmen Salub, cu care ne vom vedea sâmbătă la Pitești, duminică la Brezoi.
1: Și eu abia aștept să întâlnesc pe Carmen.
0: Și acum, pentru că, iată, avem o emisiune întreagă în care vorbim despre teatru, nu putea fi mai potrivit altă piesă de la Vasile Șeicaru decât
1: actorul.
0: Actorul, domne, cum să... actorul, păi cum? Avem, uite, poate odată și odată se va întâmpla și minunea asta, să cânti piesa asta în festivalul de teatru, Teatru sub Lună, să înceapă cu actorul. Cum ar fi?
1: Da, sigur.
0: Gata, am făcut și legătura asta. Mulțumesc tare mult și ne vedem la Pitești, începând cu ora 18, începe concertul, îl închide evident Vasile Șeicaru, iar la Brezoi aveți afișul pe care vă puteți uita pe pagina oficială a celor de la Folk Brezoi și veți ști toate lucrurile din timp. Mulțumesc mult, Vasile Șeicaru, seară bună!
1: S-auzim de bine!
0: S-auzim de bine!

0: azi.
1: Actorul cu Vasile Șeicaru a fost mai devreme, mesaje multe după apariția în direct a lui Vasile Șeicaru. Felicitări pentru emisiune, salutări lui Vasile Șeicaru, actorul nostru în ghilimele fie scris, de la Dunăre, Marian Mihale, salutare. Și mai avem aici un mesaj de la un domn care zice așa, pe Vasile Șeicaru, Naebulan, așa se intitulează el pe WhatsApp. Așa. Pe Vasile Șeicaru, unii îl știu ca Vali Șeicaru, solistul trupei Cristal din Groapă, de la Hotel Dunărea din Galați, alături de Puiu Crețu, altul decât Puiu Crețu, cel care cântă și chiar a fost aici coleg cu noi la emisiune într-un timp. Antistescu, Șvarț, Bucur, atunci din Galați, acum în București. Da, știm povestea cu trupa Cristal, acolo și-a făcut, cum s-ar zice, ucenicia Vale Șeicaru și acolo, de acolo îi se trage și vibe-ul ăsta mai de rock din muzica lui. Mai bagă, frate, câte o melodie folk, mai scrie aici, dacă îi ajunge eu la mesajul ăla, mai bagă câte o melodie folk, duduie de cultură, așa, folk pentru ai noștri, chiar așteptăm, da. Și Metallica, dar aia e la altă oră, îl lăsăm pe fratele Crubaru să dea Metallica, totuși. Noi suntem cu Șeicaru, cu Alifantis, și cu teatrul, acum cu Bogdan.
2: Dar merg până mână.
1: Merg, domne, dar noi suntem pe specializări aici, poți să faci... Da, poți să găsești niște băieți la, uite, vom intra în direct acum cu organizatorul atelierului de folk de la Giroc, unde sunt copii care urcă pe scenă acolo și vor gusta din experiența asta unică a scenei. Suntem la rubrica Folk Bun de azi, care vine după Folk Bun de mult, unde acolo difuzăm piese vechi, care să aibă cel puțin, nu știu, 30-40 de ani, sau autori de demult, care unii dintre ei, din păcate, nu mai sunt. La rubrica Folk Bun de azi, și acum am să vin către melomanul de Bogdan Gagu, în afară de faptul că ai niște actori pe care îi îndrumi și îi manipulezi, precum îmi spuneai, ce ți-a atras atenția din zona asta de Folk Bun de azi? Adică generația următoare, după cei mari, Șeicaru, Vintilă, Baniciu, Doru Stănculescu, Valisterian și alții din Zoia Lecu, din generația generică. Ăștia de mai încoace așa, că ai mai avut invitații după la folk.
2: Da, am tot avut folk în fiecare an am tot avut folk.
1: Și din ce mai duc eu aminte, ai avut ăștia mai încoace. Așa.
2: Stai că m-ai pus în...
1: Te-am pus în dificultate.
2: Stai să caut în memoria edițiilor trecute să văd. Da, e greu. Nu, lasă-mă puțin.
1: Păi eu te las, dar asta e rubrica.
2: Asta e rubrica.
1: Asta e rubrica și eu am pe cineva aici pregătit. Este un artist pe care l-am întâlnit de multe ori și cu care am cântat pe aceeași scenă la Băile Felix, la Folk Fest, Felix Folk Festival. Iar anul ăsta mi-a făcut o surpriză, nu mare, dar mi-a plăcut foarte mult. Era un cântec pe care l-a cântat și l-a înregistrat inițial cu solistul de la Celelalte Cuvinte, cu Călin Pop. Între timp, în fine, nu mai cântă împreună. Piesa aia lui, a cântat-o foarte bine singurel, cu chitara pe scenă, cu un vibe și o tehnică și o, cum să spun, o prestație de-a dreptul actoricească, pentru că toți suntem la capitolul ăsta. Se numește Raul Silaghi, este de pe la Oradea. Și piesa asta care urmează în prima audiție, pentru că este în prima audiție difuzată în varianta asta, se numește Hai Hui. Este un cântec foarte, foarte frumos, pe care l-ați mai auzit în altă variantă. Asta este în prima audiție la Folk Bun de azi. Raul Silaghi, ne reauzim aici după o scurtă pauză comercială, după cântecul Hai Hui, Raul Silaghi.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Poveste o să scriem noi peste.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: The break's over. We're back on Rock FM. Folk bun la debut.
4: Da, uite că am revenit aici în studio cu Bogdan Gagu. Ne îngădui, Bogdan, să mai intrăm cu încă un folk și după aia suntem cu teatru până la sfârșit.
5: Da, și mie îmi place folk-ul.
4: Da? Și mai avem un Colibița după ce vorbim cu Șerban Comșa. Șerban, dacă ne auzi, salutare, bună seara!
6: Salutare, bună seara!
4: Asta este... Nu știu ce se întâmplă aici cu mixerul nostru, dar bine că, uite, suntem în direct și ne auzim. Te salută și Bogdan Gagu, invitatul meu.
5: Salut, salut!
6: Vă salut și eu!
4: Hai, uite, să le spunem oamenilor ce se întâmplă la Giroc. Este vorba despre un început de festival, din ce am înțeles, da? Este... Ia, uite...
6: Noi... Pot să zic câteva lucruri? Noi am inițiat un festival de folk la Giroc în 2023, se numește Întoarcerea la Folk. Anul ăsta am ajuns la ediția cu numărul 4, iar weekendul care urmează facem un eveniment satelit acestui festival, se numește Folk de Tabără at Giroc. Este un eveniment prin care noi ne dorim să punem la dispoziție scena, microfonul tinerelor talente, artiștilor la început de drum. De aceea... facem tot posibilul să organizăm lucrurile cât mai bine, astfel încât artiștii tineri, artiștii care au ceva de spus și încă n-au reușit să se afirme pe scenele mari, să poată să fie cunoscuți de către publicul iubitor de folk și nu numai.
4: Important este să le spunem celor care ne ascultă unde și când se va întâmpla, la Parcul Căminului Cultural Giroc.
6: Parcul Căminului Cultural din Giroc, da.
4: La ora 19.
6: La ora 19, sâmbătă, în 4 iulie, da.
4: Aveți și voi cu ce să înregistrați acolo, să aud...
6: Sigur.
4: Aflăm și noi care sunt talentele.
6: Așa. Sigur, o să imortalizăm, pentru că, dincolo de faptul că vrem să le oferim microfon și scenă, noi vrem să și imortalizăm și vrem să-i promovăm, să facem post-promovare cu acești artiști, adică să-i ajutăm să fie vizibil nu numai la evenimentul live, dar și în social media.
4: Uite, Bogdan aici te aprobă că asta face și el cu festivalul de teatru. Cam același demers, pentru cei care n-au fost încă, sau cum spunea el mai devreme, au avut ușile închise până acum.
5: Exact.
4: Da.
6: E adevărat. Nu, eu la rândul meu știu că mi-a fost foarte greu să, ca tânăr artist, să pot să apar pe scene, să am la dispoziție aparatura pentru a organiza diverse evenimente și știind toate greutățile prin care trece un tânăr artist, am spus că trebuie să facem ceva pentru generațiile care vin, să încercăm să le fie mai bine decât ne-a fost nouă.
4: Bun, atunci este bine să le mai spunem încă o dată că se va întâmpla sâmbătă această tabără folk
6: folk de tabără.
4: Eu am rămas cu Calafatul în cap, știi, tabăra folk de la Calafat, care e și aia în august.
6: Aia e tabăra principală.
4: Exact.
6: Așa, fost și eu acolo și el e un loc deosebit, deci ceea ce se întâmplă la Calafat e un lucru magic.
4: Da, mă tot gândesc, uite, acum vorbind cu Bogdan aici, cum am putea noi pe viitor să facem un mix între folk și teatru. Nu-i deloc departe. Nici
6: noi am avut
4: de altul.
6: Niște da. Încercări, da, aici la Timișoara. Avem o prietenă bună, doamna Eva Labadi, care ea se ocupă de teatru de copii și am făcut diverse acțiuni împreună și chiar au fost niște lucruri inedite. Dânsa cu teatru, noi cu folk-ul, a ieșit ceva frumos.
4: Sigur. Mulțumesc tare mult. Ne auzim și data viitoare. Poate ne vedem prin, nu știu, poate la Calafat, poate pe unde se mai întâmplă
6: frumos.
4: Și la Giroc în alt an.
6: Noi vă așteptăm cu drag, sigur că da, la evenimentele noastre. O să mai avem și în toamnă Ziua Porților Deschise la Atelierul de Folk, care este grupul de chitariști pe care noi îl susținem și îl ținem activ pe tot parcursul anului, dincolo de aceste evenimente care sunt, să zicem, trecătoare. Așa că, sigur, vă așteptăm la evenimentele noastre cu mare drag.
4: Mulțumesc tare mult, ne
6: auzim. Mulțumim și noi.
4: Mulțumesc, uite, am pregătit un cântec așa ca pentru folk bun la debut. A fost și ea debutantă la un moment dat, a câștigat un festival la Cluj, se numește Maria Matean. Când amintirile, mie mi-a rămas la inimă cântecul ăsta, fata asta, vocea asta, am putea să o ascultăm așa, mai cu atenție. Mulțumesc tare mult!
6: Așa este, mulțumesc și eu!
4: Mulțumesc și Elvan Comșa!

0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Și cu Bogdan Gagu aici invitat vorbim de aproape două ore despre folcuri, dar și despre teatru, Teatru sub Lună, un festival care va începe miercuri, se va termina duminică aici în București la The Pub Universității. Am aflat despre Giroc, despre Pitești, despre Brezoi, despre Vama Buzăului, va fi festival și la Buzău în 18-19 iulie, folk bun acolo, Gărâna în ultimul weekend din iulie și acum vorbim despre Colibița Răzvan Cerceja. Salutare, dacă ne auzi, ești în direct cu noi la Folbun.
2: Salut Cristi, sigur vă aud, mulțumesc pentru invitație.
1: Salutare.
2: Mă simt flatat maxim că prezent în lumea așa bună a folcului românesc, deși eu nu știu ce caut aici.
1: Și a teatrului, precum îți spuneam, că vorbim aici și despre teatru și despre folk și despre multe lucruri.
2: Vreau să atac subiectul cu teatru mai spre sfârșit, dar bineînțeles dacă mi-ai ridicat mingea la fileu, îl duc mai departe. Da, foarte fain ce fac cei de la Teatru sub Lună, urmăresc un pic paginile lor, mi-aș dori să ajung la evenimentele lor mai departe, un pic București de nordul țării.
1: Ce ar fi poate, să zicem invers, zice Colibița e departe de București. O să experimentăm.
3: Să aducem Teatru sub Lună la Colibița.
2: Uite, asta era o chestie care putem discuta. Deci da, mi-ar place foarte mult pentru că o destinație turistică sănătoasă și care vrea să fie acolo, ne-ar trebui să fie o destinație faină, ar trebui să abordeze și asemenea direcții din punctul meu de vedere. Deci orice bun este bun făcut într-un loc bun. Dacă e vorba de folk bun, acum hai să aducem și lucruri bune în zona de locuri faine și tot ceea ce poate gusta lumea într-un loc altfel.
1: Într-un loc frumos, da.
2: Într-un loc frumos care merită multe, multe lucruri faine pentru el, pentru că vedem ce ne înconjoară în ziua de astăzi. Eu nu sunt mare orator, sper să mă scuze ascultătorii voștri, dar sper să transmit ceea ce aș vrea. Adică vreau și îmi doresc ca oamenii buni în mod special să întâlnească în evenimente bune, evenimente faine, evenimente care să creează comunități și direcții noi. Pentru că la ora actuală mie nu-mi place ce se întâmplă în restul fenomenelor, să spunem așa, mai tradiționaliste. Sper că n-am divagat foarte tare. Și
1: nu ai divagat deloc. Voiam să spun că în ziua de vineri, 17 iulie, e prima zi a festivalului Colibița Folk, 17 și 18, Cătălin Stepa, Aurelian Epuraș, Cristi Dumitrașcu, Andreas, Aron, Mihai Napu, Cristi Lupașcu, Vasile Bancea și sâmbătă Țapinarii, 25 de ani, așa scrie pe afiș, că sunt în aniversar.
3: Da, au avut lansare și
1: au avut lansare de vinil, sigur. Dinu Orărașu, Rareș Păuna, Dan Manciulea, ce surpriză plăcută Dan Manciulea, am vrut să îl iau la Buzău și nu l-am găsit, iată unde era, era la Colibița, Dani Năsăudean și Puiu Cazan. Intrare liberă, două zile de folk autentic la malul lacului între munți și oameni faini.
2: Asta vrem să transmitem.
1: Asta vrem.
3: cu câtă pasiune a venit din suflet acolo. Da. Asta vrem să transmitem.
1: Ca în replica celebra lui Dorel Vișan, că tot a fost ziua lui acum vreo câteva domniei sale, acum câteva zile, avea replica aia celebră în Cel mai bine pământeni, când ziceau, cum vă uitați bă la mine? Ca la Dumnezeu. Asta-i.
2: Exact. Așa și uite că... Când ai spus, acum mi-am aduc de aminte perfect, dar doar că mi-ai amintit, înseamnă că trebuie să reluăm un pic povestea, să revedea filmele vechi românești.
1: Da, da, da.
2: Fain, da, da.
1: Colibița, așa?
2: Da. Printre alte chestii faine, folcuri, teatru, așa, de parte, poate și cinematografia trebuie adusă într-un cadru din ăsta, cumva chiar să le amestecăm.
1: Să facem un mix de teatru jucat, Teatru sub Lună, niște proiecții de filme, de ce nu, și folk. Mă gândesc că ar putea să fie chiar mai interesant decât un folk obișnuit, cum face toată lumea. Că, na, toată lumea face festivaluri și ne bucurăm de asta.
2: Trebuie să facă toată lumea festival.
1: Sigur.
2: Să facă festival pentru că, cum spuneam mai devreme, sunt făcute pentru oameni. Pe oamenii pot să fideliza unei zone, unei destinații doar prin lucruri faine și asta face parte din lucrurile faine ale vieții pe care... Deci, ascultatul unei piese folk unei poezii cântate, se spun altfel,
1: da,
2: pe malul unui lac, într-o ambianță și într-un cadru peisagistic de excepție, transmite mult, deci partea de simțământ, de vibe, care nu știi de unde vine binele peste tine și nu îl înțelegi. Asta vrem să dăm mai departe și putem face lucruri foarte faine dacă avem cu cine. Și cu siguranță avem.
1: Da.
2: Dar trebuie să ne întâlnim.
1: Ne vedem la Colibița în 17 și 18 iulie și uite așa ca de plecare citesc un mesaj al unui brașovean care ne ascultă acum. Și e și pentru tine, e și pentru Bogdan, aici de față. Zice așa, Cristi, frate, să-ți bat oamenii ăștia pentru folk incredibil. Ce facem? Că doar țin sus standardul ăsta, hai să facem ceva. Bravo ție, zice, oameni extraordinari. Unde naiba îi găsești?
2: Unde ne găsim, da.
1: Mulțumesc tare,
2: Bogdan. Lucrurile astea faine.
1: Da. Da. Uite, ți-am pregătit și ție și lui Bogdan Gagu aici de față, pentru că vor cânta și la tine la Colibița, au cântat, slavă Domnului, și aici la Teatru Sub Lună de multe ori.
3: 5 ediții din 11.
1: Băieții de la domnii de la Țapinarii, care, iată, au făcut 25 de ani, au lansat vinil și care au un cântec foarte tare, spunem pe nume. Mulțumesc, Răzvan Cercejan, ne vedem.
2: Mulțumesc eu pentru invitație.
1: Ne vedem la Colibița.
4: La început toate sunt bune, mușcă din pernă te strigă pe nume, tu o ciupești să simți că e reală,

0: Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Am revenit pentru aproape ultima repriză aici cu Bogdan Gagu, vorbim despre Teatru Sub Lună și dăm și două invitații, în fine, o invitație dublă, nu?
2: Invitație dublă.
1: Păi, ce să zic, uite, n-aș mai pune postare, ba da. Aș pune, uite, mai degrabă aș face concursul aici pe numărul de WhatsApp 0729001122, pe numărul de WhatsApp Rock FM. Și ar trebui să le dăm domnule regizor o întrebare complicată pe care să o transmită pe numărul acesta de WhatsApp și le luăm până eliminare, care vine primul. Răspuns corect. Din ce am vorbit noi azi, din ce date am dat, din ce festivaluri.
2: Primul venit, primul...
1: Păi da, dacă zice, păi dacă zice e primul care spune corect, el ia. N-ai cum, când vin pe WhatsApp, vin...
2: Da, nu, mă gândeam că mergem pe o chestie de-aia mai complicată așa, dar trebuie analizat după aceea. Știi? Că sloganul...
1: Păi da, o să citim, da, o să citim și spunem dacă e corect sau nu.
2: Da, dacă e corect, da, nu. Eu mă gândeam, sloganul festivalului Teatru Sub Lună de anul ăsta este că adevărul nu se joacă doar la interior. Știi?
1: Corect.
2: Înțelegi?
1: Bun.
2: Și atunci, dar ok, mergem pe întrebare clasică, e ok, asta e puțin mai de analizat.
1: Ia uitați, domnul Gagu, ce se întâmplă aici. Vă salutăm de pe plaja Corbu. Adrian, tocmai ce vorbim despre Vadu și Corbu.
2: Da. Vin și eu la Vadu, curând.
1: Curând. Avem câteva mesaje, așa. Care e întrebarea încuietoare?
2: Întrebarea încuietoare. În ce zi avem folk în festivalul Teatru Sub Lună?
1: În ce zi cu nume, prenume, nu așa? Adică zi de săptămână, dată în calendar, nu?
2: Da.
1: În ce zi este concert folk la Festivalul Teatru Sub Lună, care se va desfășura între miercuri și duminică aici în București, la The Pub Universității.
2: Săptămâna asta.
1: Așa. Asta este întrebarea. Numărul de telefon de WhatsApp la care ne puteți da răspunsul corect pentru a intra în posesia unei invitații duble este, încă o dată zic, 0729001122. Și dacă se poate, să fiți mai din zonă, că dacă îl câștigați și sunteți la satul mare, s-ar putea să fie o problemă.
2: Dar e foarte bine.
1: Da, e foarte bine, nu?
2: Fiecare an am cel puțin 10-15 oameni care vin din țară la festival. Ceea ce e minunat.
1: Care ți se pare din toate zilele? Acum știu că nu poți să spui că e ca la noi, ca la cântece. Nu poți să iubești un copil mai puțin decât altul, decât pe altul.
2: Am lucrat 3 luni la programul ăsta până când am fost convins și sigur.
1: Care e un pic mai răsărit așa în sufletul tău dintre cele
2: emoții,
1: 4 zile?
2: Am 5.
1: 5.
2: Emoții am pentru toate zilele, dar într-adevăr pentru zilele în care am premiere și am premieră și joi și sâmbătă și duminică, îmi doresc să vină oamenii să bucure de această experiență. Fie că vin în timpul săptămânii de miercuri până vineri, unde e doar teatru și concert în program, prețul biletului incluzându-le pe amândouă, ori vin sâmbătă de la 11 până la 12 noaptea, ori vin duminică de la 2 până la 11 noaptea, adică e program intens. Sâmbătă e cel mai intens. Sunt 2 spectacole de teatru, concert rock, eveniment literar, spectacol pentru copii. Da.
1: Dar ce frumos ați evitat întrebarea mea.
2: n-am cum. Am muncit atâtea luni și m-am gândit pe cine pun și cum pun și eu simt eu program, că eu așa fac. Azi îl pun, după aceea...
1: Mai la microfon să...
2: Azi îl pun.
1: Să-l mai ridici un pic. Așa, acolo.
2: Așa. Că eu așa fac, știi? Pun azi programul ce mi-a venit în minte, după aceea peste 2-3 zile mă mai uit iar, mai tai, mai modific, mai... Și de-abia după o lună jumate întreb și eu actorii dacă pot. sau trupele de muzică, știi?
1: Da.
2: Adică, efectiv, nu, da, eu trebuie să-l simt. Dacă eu nu simt, adică eu, dacă eu la festivalul ăsta nu-mi place să mă duc, atunci de ce-l fac? Știi? De-aia nu pot să nominalizez. Și efectiv, nu știu.
1: Bine. Fie mesaje încă, ba da, sunt așa, dar le vom, s-ar putea să fi scris chiar și pe pagina, pe transmisie, ia să vedem. Sunt prea multe. Citim după ce l-ascultăm pe Mircea Vintilă, spuneam despre corifeul nostru că va fi la Buzău în ziua de 19, duminică, și îi va încânta pe toți cei care vor fi prezenți în Parcul Crâng. Cum e cu Crângul ăla, că ești buzoian? O frumusețe mare, parcul.
2: Da, nu știu cum mai e, că nu am mai fost de câțiva
1: este că am fost, el. Este că am fost... văzut, da, trebuie să facem cumva.
2: Dar
1: este un loc cu istorie.
2: Da, uite, eu știu că e cu istorie, știu că la un moment dat și în vremea când eram prin liceu, era foarte fain să mă duc acolo. Recunosc că în ultimii ani de zile și mulți ani, când mă duc acasă, mă duc să stau cu ai mei acasă și atât. Nu ies în oraș, nu mă duc să vizitez ce e acolo și mai ales faptul că de 20 de ani de când am intrat și fac teatru, eu nu am jucat niciodată acasă.
1: Da, era și un festival acolo, tot așa, de teatru independent.
2: Da.
1: Da.
2: Nu am jucat niciodată acasă.
1: Bun. Trebuie să lucrăm la această chestiune. Hanul lui Manuc, întorcându-ne cumva la locul unde se va ține festivalul Teatru sub Lună, să zicem că nu e foarte departe de Hanul lui Manuc. Chiar dacă Mircea Vintilă cântă la Buzău și nu la Teatru sub Lună, dar cine știe, pe viitor poate facem o ediție asta de gală în care să vine și domnul Șeicaru să cânte actorul, să cânte și Mircea Vintilă niște briliante ale folcului. Ascultăm Hanul lui Manuc și revenim.

0: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: Acțiune!
8: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
7: 0 euro?
8: Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Afară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrand, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM. Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.
12: Folk bun la Rock FM.
13: Uite așa, pe neștiute am ajuns la ultimul anunț de felul ăsta din seara asta, de cât este 29 iunie, când a fost cel mai cald. Folk bun la Rock FM e pe gata.
14: E pe gata.
13: Ai văzut, față de anul trecut, spuneai că anul trecut am avut timp să mergem și la...
14: La o mică pauză,
13: la undeva, o mică pauză lângă, undeva clădire. Lângă clădire. Și acum a zburat...
14: Așa zboară timpul când ai ce să discuți cu oameni faini, mulți invitați și
13: Și uite câți oameni ne-au scris.
14: Și vorba aia, cum a fost, cum a zis, cum ne găsim, ne întâlnim.
13: Da.
14: Întâlnirile
13: sunt. Răzvan, așa este. Da. Uite, ai un prieten, mi-ai spus, care te-a salutat, Iulian Vlad, un prieten din copilărie, ziceai.
14: Prietenul meu din copilărie, cel mai bun.
13: Călin Cheregi, bună seara și salutări și de aici, de la Oradea. Adina Vesa, gânduri bune de la Bihor. Nicolae Perse, bravo, Raul, când am difuzat piesa lui Raul Silaghi. Angel Artemis de Bea ne-a transmis două inimi roșii. Marius Ojoc, Raul Silaghi are multe cântece frumoase și de concepție. Ioana Lazăr, bună seara, succes. Raul Silaghi în persoană ne mulțumește și ne dorește mult succes și emisiuni frumoase în continuare. Ioana Sigheti, uite, vorbind aici despre tineri de mare perspectivă, Ioana Sigheti este din Timișoara, ne-am întâlnit la Gărâna anul trecut, probabil că ne vom vedea și acum. O voce absolut specială și pe care de-abia aștept să o revăd și să o reascult. Ascult emisiunea alături de mama mea. Salutări de la Timișoara. Și mai sunt câteva. N-am primit niciun răspuns la întrebarea lansată de Bogdan Gagu. Aceea suna așa. În ce zi a săptămânii din cadrul programului festivalului Teatru Sub Lună, care începe miercuri, se termină duminică, în ce zi este folk? Dacă vreți să intrați în posesia unei invitații duble, mai aveți ultima șansă acum să ne scrieți la 0729001122. Ce ar mai trebui spus la sfârșit, Bogdan?
14: Programul se găsește pe teatrosubluna.ro.
13: Așa.
14: Să ne dea like pe Facebook, de pe site, de acolo îi trimite către tot să cumpere bilete. Biletele sunt ieftine, abonamente pentru toată ziua, multe evenimente, vorba aia. Dar cel mai important, ok, își au bilet, dar cel mai important e să vină cu bucuria la ei, să vină cu sufletul, să vină deschiși, să vină pregătiți de o experiență extraordinară, pentru că asta va fi anul ăsta, va fi o experiență extraordinară, pentru că e de la suflet la suflet. Adevărul nostru și darul pe care noi îl creăm an de an ca artiști, îl dăruim și asta e cea mai mare bucurie pentru noi.
13: Poți să dăruiești. Să poți să dăruiești, da.
14: Să poți să dăruiești, da. Și cel mai important lucru la care eu lucrez de ani de zile e faptul că îi invit pe spectatori după spectacole să meargă să vorbească cu actorii, cu artiști de pe scenă, să dea mâna cu ei, să-i întrebe, păi da, ce-ai simțit când,
13: ce-ai făcut,
14: când
13: cum
14: ai creat,
13: da.
14: Știi? Sau au o curiozitate. Asta e experiența pe care eu vreau să o creez și pe care am creat-o de-a lungul anilor la Teatru Sub Lună. Apropierea între public și artist.
13: Păi, uite, vezi, trebuie să mai facem una după festival. După Buzău, după ce am fi, uite, chiar m-aș bucura să vii, mai ales că e parcul copilăriei tale și orașul de Baștină. Să ne bucurăm și de folk, dar și de teatru, pentru că până la Buzău este festivalul săptămâna asta și de-abia aștept să ne vedem joi acolo. Răspunsul, prieteni, e vânare de vânt. Bine. Bogdan, îți mulțumesc tare mult pentru că ai fost cu noi în seara asta și că am putut să vorbim despre atât de multe evenimente culturale, precum spuneau și oamenii ăștia aici. Uite, am primit, da, am marți, 2 iulie, nu e marți, dar e 2 iulie.
14: Da,
13: putem să considerăm că este câștigat această invitație dublă de Mo Vlad. Noi avem numărul tău, Vlad, dacă poți să mergi, eu am să dau mai departe contactul și vei fi căutat.
14: Invitația e fix pentru 2 iulie.
13: Este, da, chiar dacă nu e marți, e joi, dar e clar 2 iulie.
14: Pentru 2 iulie, da.
13: Așa, da, uite, ne încearcă să ne scrie ceva. Îi salutăm pe toți cei care au fost cu noi în seara asta.
14: Mulțumim mult de tot.
13: Ne vedem la Teatru Sub Lună de miercuri până duminică, ne vedem la Pitești sâmbătă, ne vedem la Brezoi vineri, sâmbătă și duminică. Din păcate, ascultătorul nostru ne spune că nu poate merge. De aceea, asta e. Ne vedem cu cine poate veni.
14: Cu cine poate veni, da.
13: Sigur că da. Bine, ne vedem joi, cum era cântecul.
14: Ne vedem joi.
13: Așa. Ne vedem și ne auzim lunea viitoare aici pe frecvențele Rock FM la Folk Bun cu trupa... Uite, nici nu vă spun acum, uite așa să fie surpriză, o trupă pe care o veți putea vedea la Brezoi și care a fost și la Târgu Mureș. Seară bună tot din Corbu, ne zice domnul care era în Corbu, da? Uh-huh. Adică ca să știe că noi stăm aici și suferim și alții stau la plajă. Noi ne bucurăm pentru ei. Mulțumesc tuturor! Sunt Cristi Dumitrașcu, al vostru, de la primul până la ultimul minut de folk de aici de la Rock FM. La sfârșit am ales un cântec care mi se pare că se potrivește cu ce se întâmplă pe aici, pe la noi, zilele astea. Hai să vedem. Rubedenii, Valisterian, numai bine!

0: cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. Commercials left the-

0: cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta poți

0: cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de

0: Ățașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile Regale, furnizor al Casei Regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al Casei Regale.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Aș vrea și acum atată să ascult vorba ta. Aș vrea și acum atată să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum atată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și-l așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

0: Hello. La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Projects, Surjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net. Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Legio Phoenix MC România. Dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a 2 premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
0: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: norocul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
4: Viața bate câmpii.
5: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
6: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
5: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
7: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
8: Râzi de ce existi!
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
9: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: The break's over. Ready to rock.